0: Lucas Graham her.
1: Find dig til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vind dig til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
1: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
18: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Nova.
7: Start dagen med GoNova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Home-tix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tix.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tix.dk.
5: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
6: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Hey. Sten
8: Slag! Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
0: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
12: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
19: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
18: Spil ansvarligt.
20: Det her er Nova.
21: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
8: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
12: Jeg fik din kuldelysning her.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
2: Og lige nu.

0: vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
0: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
0: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
11: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Sten Slag!
15: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
9: Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
18: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
24: En mikrofonlus.
23: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
22: Nova,

0: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
8: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
10: Parkmand.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
21: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
22: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
0: nu er der mere lyden af i dag.
1: Skru op

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
7: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: Lucas Graham her.
1: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder af mad.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
12: Parkmand.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Nova.
20: Start dagen med Go Nova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Nova. Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Vi ser frem til en dag med lidt eller nogen sol med også stedvise byer, temperaturer op på 21 grader, og der vil kunne opleves lidt til frisk vind.
16: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
18: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: Lige nu. En ting, som vi jævnligt gør her i programmet, vi kalder det bordet rundt, hvor vi lige tjekker, hvad status er i programmet. Og der står altid nogle stikord, som man lige har en idé om, hvad der sker rundt om bordet. Alle ikke taler om det samme. Og jeg tror ikke, der er nogen, der taler om det, som Jakob har skrevet ned på sin liste, for der er et spøjst ord, som vi kan vende tilbage til, medmindre du siger det selv.
2: Jamen, der står vel ingen drager før sengetid.
1: Og det var lige præcis det. Ja. Det er der ikke nogen af os andre, som har skrevet ned.
2: Nej, jeg så sæsonfinalen af House of the Dragon i går.
3: Oh, okay.
2: Game of Thrones spin-off-serien.
1: Altså den nye sæson 3?
2: Ja, jo. Sæson 3, ja. Og der var noget drager, noget ild, noget krig, tør jeg godt afsløre uden at spoile. Og det var meget intenst og rigtig, rigtig godt. Men jeg må bare sige, at jeg vågner 4-5 gange i løbet af natten og tror, der er alt muligt inde på værelset af bevingede væsner, og jeg skal komme efter dig. Så jeg har ikke sovet sådan så konsekvent i nat. Og det er måske noget på grund af det med dragerne først.
1: Men er det ikke noget, du godt klar over, at kan ske, når du ser den slags? Altså ligesom vi andre ved, at vi sover dårligt, hvis vi spiser stort måltid, lige inden vi lægger os på puden.
2: Jeg tror, det var, fordi den var ekstra intens i går.
1: Okay.
2: Jeg tror, det var det, der gjorde det.
3: Det var svært at slukke.
2: Ja.
1: Maj-Brit?
4: Jamen, jeg har ikke trænet i 6-7 uger, fordi jeg røv ned af en stige og bøjede min ribben inden sommerferien, så jeg har ikke været til altså sådan styrketræning. Mm. Det var jeg så i tirsdags, nej, eller i går, slået vrøvl i mandags. Hold kæft, det er også gået i min hjerne. Jeg var til træning i mandags.
1: Og du færdig stadigvæk faldet ned for stigen.
4: Jeg har stadig faldet ned, jeg slog også hovedet lidt. Ja. Og jeg vil bare sige, nej, jeg har ikke lavet pøller i bukserne, men en times kun bentræning, det kan mærkes på anden dagen. Ja. Holy mother, hvor går jeg mærkeligt.
1: Prøv, kan du ikke lige lave en catwalk, bare lige så vi kan se?
4: Jeg går lidt som en and. Jeg går
1: er det meget anderledes? Ja, okay.
5: Ja, okay.
1: Ja.
2: Ja, men det, jeg har bare vendet mig til, at du går underligt en gang hver anden uge.
5: Ja, det er faktisk
2: lige årsager.
4: Fordi jeg kommer til at skade på den ene eller anden måde.
1: Ja, det er faktisk ikke løgn. Hvad sker der for benzinpriserne? Jeg kiggede her forleden dag, koster de lige omkring 15,59, tror jeg det var nede på. Her i morges var det igen over 16,29. Ja. Altså, er der noget... Jeg ved godt, at de hele tiden laver en aftale, og ikke laver en aftale, og laver en aftale, og ikke overholder aftalerne. Jeg havde folk, der ikke overholder aftaler. Men ærligt, altså, hvordan kunne det stige så meget på, altså, i forhold til sidste uge, 70 øre?
5: Ja, men de kan jo slet ikke blive enige, og nu er de uvenner igen. Og nu
1: så og det er det, der er sket?
5: Ja.
1: Ah, okay.
4: Og så er det altid dyr om morgenen.
1: Er det det? Mm. Okay, men det er
4: ikke skulle... Det er omvendt.
1: Nå, og så tør jeg slet ikke tænke på, hvor det bliver senere.
5: Ej, hvor er det værkeligt. Du kan ikke sige sådan noget, Maja.
1: Hvad siger du, Signe?
5: Jamen altså, jeg synes, den helt store samtaleemne, i hvert fald af dem, jeg har talt med her til morgen, det er, hvad sker der for gift ved første blik? Der kommer en ny sæson lige om lidt her, den i landet september, starten af september. Og nu er de jo kommet frem, det er med, at de har simpelthen fjernet et helt par.
1: Mhm.
5: De har klippet et par ud. De har jo lavet optagelserne for lang tid. Ja, Maj-Brit, det er det. Hvad sker der?
1: Men der er ikke nogen grund til at se programmet, fordi du får ikke svaret i programmet på,
5: hvorfor
1: de ikke
5: er med. Nej, men jeg får alligevel lyst til at finde ud af, hvad der ligesom, hvordan har de så klaret den?
1: Fordi det, der er sket i udlandet, det er, at flere forskellige lande, der har der været anklager om seksuelle overgreb blandt de her tvangsgifte par, som melder sig, hvor der har været
5: voldtægter og den slags. Så det er ikke noget kriminelt. Der er en af deltagerne, hvor de har fundet en eller anden oplysning. Måske ved vedkommende gift...
1: Det kan være, at de har været gift i forvejen.
5: Det
1: kan være,
5: at
1: de tidligere har været kriminelle, og det har de ikke lige fortalt dem, inden de blev gift og sådan noget. Der er nogle ting, som er lidt dodgy ved det der program.
5: Ja.
4: Jeg har aldrig set det. Nu får jeg da lyst.
1: Får du lyst til at se det?
4: Jeg har aldrig set det.
1: Hold da kæft, mand. Så det der med, at kvinder vil have bad boys, det passer simpelthen. Altså, jo mere ufin man er potentielt i kanten, jo mere interessant er man.
4: Nej, tak.
5: Tak,
1: men det er det, I siger jo.
4: Nej, vi vil bare gerne se det.
5: Vi vil bare gerne se andre.
4: Vi vil ikke giftes med dem.
5: Nej,
1: den er jeg godt med. Alle andre forstod det. Jeg håber, alle andre forstod godt, hvad jeg sagde.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: dig til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
0: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
0: Vind dig til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
14: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, i ny bil eller i køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
20: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil. Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
24: Jeg fik din kuldegysning her.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyd.

0: Gonova Special.
1: Store efterskoledage i går, hvilket også kunne mærkes sammen med hjem fra ferietrafikken. Det tog en krig og krydse landet. Og nu er de afleveret afsted. Hvad kommer det til at betyde for budgettet? Du kommer til at spare noget nogle steder. Selvfølgelig er det dyrt at sende dem på efterskole, men hvad kommer det til at blive billigere derhjemme? 70, 11, 9.000. Natasha fra Randers, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Har du sendt nogen på efterskole nu her, eller har du haft nogen afsted?
2: Jamen, jeg har sendt en på efterskole i går, min datter. Men hun var på sommercamp her i sommerferien samme sted i 2 uger. Så jeg kunne godt regne ud, at toiletpapirbudgettet, det bliver noget billigere.
1: Er det sjovt, at man kan måle det? Nå, men
3: ja.
1: Det har jo bare noget at sige.
4: Hvor er det vildt.
2: Det har noget at sige, at man skal købe 1 eller 2 pakker på en uge. Altså, når hun er afsted, så er det altså kun 1. Og vi er stadig 5 mennesker derhjemme.
1: Ja.
4: Hold da op.
1: Ja, nå, men hold, altså.
4: Jeg tænker bare, hvad får I at spise derhjemme, jamen, siden det må være noget...
2: Det må være alt det, hun køber, når hun ikke er hjemme, for det går fint for os andre.
4: Okay, ja, far.
1: Og har du nogen søskende, der har været på efterskole før? Kender du til det hele, eller?
2: Nej, jeg kender ikke til det hele. Det er første gang, vi sender en på efterskole. Vi har mindre søskende, og hun har kun drenge. Så første pige, første efterskole. Så, ja,
1: hun er pioneren for det her.
2: Det er nok meget heldigt, fordi hun er den fornuftige indtil videre.
1: Ja, okay.
4: Men der er også mere tid på toilettet, tænker jeg så også.
2: Det er der meget af, ja. Det var vi for gade og balsam og hårbørste og alt det her.
4: Ja.
1: Ej, nej, det glæder mig også. Jeg glæder mig sindssygt meget til, at... hvorfor ligger der så meget hår på gulvet?
2: Ja, det er også bare en ting.
1: Ja, det er en ting. Nå, men det bliver sjovt at se, hvor mange penge du kommer til at spare i løbet af et helt år på toiletpapir. Natasha, tak for ringet, og god dag.
2: Ja, det var også lidt god dag til jer.
1: Tak, hej.
3: Hej.
1: Altså, jeg køber aldrig specifikt Pepsi Max til min datter, som er på efterskole nu. Men jeg ved, at det er en af de ting, jeg kommer til at se på budgettet.
3: Mm-hmm.
1: Fordi... Altså, jeg tror, hun har drukket mere af det der cola, end jeg har. Jeg kan godt tænke, ej, jeg skal ikke have noget i dag. Men så er den åben, og lige pludselig tænker, når den er åben, der er kun lidt tilbage, så tager jeg.
3: Ja.
1: Så jeg tror, mit Pepsi Max-budget kommer til at blive påvirket.
3: Ja, pludselig, du ved, at du har det i køleskabet.
1: Ja, ja.
3: Det er ikke bare forsvundet, som alt det, du har købt, der ligger i. Altså, hvorfor er der ikke flere af dem?
1: Ja. Så det er i hvert fald en ting, jeg kommer til at mærke på budgettet. Nespresso-kapsler.
4: Jeg vil sige rugbrødstips og creme fraiche.
1: Ja.
3: Det er meget sjovt, specifikt. Ja.
4: Ja, men det er, når vi tager i sommerhus i weekenden, så er hun jo alene hjemme, og så siger jeg til hende, hvad skal jeg købe? Så hun siger, kan du ikke købe rugbrødstips og creme fraiche og taco dip?
1: Ja.
4: Ja, så snakker hun bare det.
3: Mm.
4: Og det er jo 25 kroner for en pose rugbrødstips, hvad sker der for det?
1: Ja, og så kommer det lige så meget for creme fraiche
4: også. Yep.
1: Ja.
4: Hvad sker der også for, at creme fraiche bliver så dyr?
1: Ja, jeg ved det ikke. Jeg tror, det tager røm på os.
3: Ja.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
5: Det er Gonova Special.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Sort.

0: Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Smart Eyes.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
0: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad er man så?
15: En mikrofonlus.
14: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
13: Nova.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Vi er på vej mod efteråret, havde jeg sagt, men der har... prøv lige at høre, om 4 måneder er der nisser i vinduet.
2: Det er rigtigt, men jeg vil bare lige sige, Maja, du er også typen, der tjekker ind på tilbagerejsen, når du står i lufthavnen lige landet på udrejsen.
1: Yep. Men det har jo lige været, det har lige været sommer, og...
2: Det er sommer, Maj-Brit.
1: Jamen, kig ud. Okay, jeg har klipklapper på. Det er stadigvæk sommer. Men jeg synes, vi skal tale om de ting, som vi måske har oplevet hen over sommeren, som har været fantastiske. Mm. Og umiddelbart, så vil man sige, åh, så rejser til Grækenland. Jeg vil sige, at vores bedste oplevelse var, at vi fik nye vinduer i vores soveværelse i sommerhuset.
2: Ja. Men det er da også en fantastisk dejlig ting. Hvorfor skulle de skiftes ud?
1: Vi køber et sommerhus, min kæreste og jeg, for 1,5 år siden, og der var, vores soveværelse var virkelig mørkt, og der var, det var et lille vindue og et lille sådan meleret vindue, og så tænkte vi, så gik vi på den blå vis, vi fandt et kæmpestort vindue, og et andet kæmpestort vindue, og så skiftede vi vinduerne ud, og pludselig så har vi fået lys i vores soveværelse. Det har været det vildeste, altså. Mm. Det har været det bedste, vi har gjort her til sommer. Altså, så det har... er vores sommerferie gået med, faktisk.
2: Og jeg vil bare lige sige til dem, som ligesom mig ikke vidste, hvad ordet meleret betyder, så er det blandet, spraglet eller flerfarvet?
1: Ja.
2: Okay.
1: Ja, det er sådan lidt...
3: Man kunne ikke kigge ind.
1: Man kunne ikke kigge ind. Du ved, det er sådan lidt, det nogen har på, på en hoveddør, eller på et badeværelsesvindue, for eksempel. Ja. Mm. Det var ikke flerfarvet. Det var
2: bare sådan... blyindfattede vinduer.
1: Ja, sådan noget, ikke? Næsten. Ja, jeg vil sige, huset er så gammel, så det kunne godt have haft det. Men det var, det var simpelthen den bedste oplevelse, tror jeg, her til sommer. Det var at opleve lyset i soveværelset. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er din bedste oplevelse her, den her sommer?
2: Jeg synes ikke, du sætter baren super højt, men det er jo også meget individuelt, hvad man ser tilbage på som værende en stor oplevelse. Jeg synes, jeg har haft vildt mange gode, så det er også svært at vælge nogen.
1: Jeg kunne heller ikke rigtig vælge, men nu fik I vinduet.
2: Men når man nu skulle vælge bare sådan en enkelt... som jeg stadigvæk kan huske, som jeg stadigvæk har gode minder om, og som jeg håber at komme til at opleve igen, så er det en ret, vi fik ned i Italien.
1: Ja, hvad var det for en ret?
2: Jeg tror, den hedder et eller andet spaghetti gambare pomodorini eller sådan noget. Så det er spaghetti med nogle kæmpe rejer og noget tomat.
3: Sisi.
2: Hold nu kæft, hvor smagte det godt.
1: Men altså, fik du ikke opskriften? Nogle gange så kan man godt sige, I need to ask the chef.
2: Nå, nej, men jeg tror, det er sådan en klassisk ret. Jeg har været inde, og jeg har bare ikke lavet det endnu.
1: Hemmeligheden er, at rejerne kun lige får nærmest 1 minut, fordi ellers bliver de hårde.
3: Ja.
2: Ja, jeg ved ikke, om der var... jeg tror ikke, der er nogen hemmelighed ved det der.
3: Nej, jeg tror også, tomaterne er bare så lækre, fordi de kom lige
2: fra træet. Det var bare en pæskeoplevelse. Altså, der er vildt mange gode oplevelser. Rejerne
3: var lige
2: oplevelser.
3: Hentet, og... Ja.
2: Så det behøver ikke være en vild ting. Men vi vil gerne høre, hvad har været din gode sommeroplevelse, 70, 11, 9000. Hvad tænker du tilbage på, Signe?
3: Og altså, også haft mange og hyggelige, og jeg har lige en, jeg simpelthen virkelig synes var fed. Det var egentlig, jeg tog alene til koncert.
2: Okay.
3: Nede i vores bypark i Roskilde havde de har sådan gratis koncerter, og som regel er det sådan noget Anne Linnet og sådan noget. Det er ikke lige noget for mig, men så havde de lige en aften, hvor der var rock and roll. Så jeg var nede og høre rock med Ashes fedt. Of Billy og Jungle Drive, og jeg var helt alene sidde, og jeg hyggede mig sindssygt meget.
1: Fordi din mand ikke kunne lide musikken?
3: Eller? Nå, men han har mega travlt med at skrive en bog, så jeg kunne ikke lige lukke ham med dernede. Var jeg sådan lidt, jeg ville egentlig også gerne bare stede alene, og så stå, og det støvregnede en lille smule, jeg stod bare under træerne og drak en fadøl og bare hyggede mig. Og kiggede på mennesker.
2: Ærligt, ikke nogen dårlige ting at være til koncert uden andre.
3: Men lige præcis, så slap jeg også for at skulle stå og prøve at overdøve, hvis man skulle snakke og sådan noget, for det gad jeg heller ikke.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Fast discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
11: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
17: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
18: Vi ser frem til en dag med lidt eller nogen sol med også stedvise byer, temperaturer op på 21 grader, og der vil kunne opleves lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
19: Det her er Nova. Skru op, for lyden er i dag.

0: me back.
1: Det her
2: er Gonova.
1: Vi var lidt bekymrede for, om der er nogen, som har tid, overskud, lyst til at ringe ind til os. Det er trods alt første dag med skoledag og alt sådan noget. Men der er folk på telefonen. Hvad er det, vi spørger
3: om
1: egentlig?
3: Vi spørger om, hvad har været din bedste oplevelse den her sommer?
1: Rigtigt, ja. 70 11 9000. Vi har Charlotte fra Kalundborg med på telefonen. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Hvad har været den gode ting i løbet af sommeren? Hvad er sådan den, hvor du bare tænker tilbage? Yes, det var fandme noget det bedste i løbet af sommerferien. Eller sommeren.
4: Jamen, det allerbedste, det var, at min mand, han overraskede mig med en tur. Han havde sagt, at vi skulle til København, og jeg skulle pakke til et par dage. Og dagen før, så får jeg at vide, at vi skal ud og flyve. Og da vi kommer ind til lufthavnen, så fortæller han mig, at vi skal til London. Og det er jo fantastisk. Jeg er stor ABBA-fan, og han har inviteret mig til den første aften, at vi til ABBA Mamma Mia Musical. Yes, og dagen efter er der luksusophold for mor her til, på et spa med 90 minutters lækker selvforkælelse, massages. Og aftenen efter, der tager vi ud og ser ABBA Voyage-koncert over i ABBA Arena i London.
1: Og det er den der koncert med sådan noget hologram-koncert, ikke?
4: Ja, lige præcis, ja. Med Avatar.
3: Avatar.
4: Ikke Avatar,
3: men Avatar.
4: Avatar. Avatar.
1: Jeg elsker det.
4: Præcis, præcis. Altså, der var ikke et øje tørt. Og jeg anede intet. Han har gået med det i halvanden måned og planlagt det.
1: Hvor er det godt. Men det bliver også... Altså, det er jo sådan et minde, du vil have. Ikke bare lige et par uger efter, men det er jo sådan en, du husker tilbage på for evigt, den her.
3: Ja. Ej, hvor er det bedre.
1: Ja.
4: Resten af livet, og de bedste billetter, der kunne findes. Og jamen, altså, det var så stort. Altså, jeg synger arbejde endnu.
1: Du har fortjent det, Charlotte. Tak for ringen, for at dele med os, og dejlig dag til dig.
4: Tak, og i lige måde.
1: Tak. Hej, hej.
3: Hej.
1: Og vi skal jo egentlig overholde tiden, så derfor siger vi lige godmorgen til Line fra Havdrup. Godmorgen, Line.
5: Godmorgen.
1: Hvad er bedste sommeroplevelse?
5: Jamen, jeg fik lov til at opleve polo nede på Krinkerup Gods, nede i Saksbøving.
1: Fortæl, hvad polo er. Altså, jeg kender polo som et spil. Er det det? Altså med heste, hvor de...
5: Det er fordi, de har den eneste internationale bane nede, som de holdt et internationalt stævne med tre forskellige hold nede på Krinkerup Gods. Og det er heste og, hvad hedder det, hvor de ligesom om det er det der, hvad hedder det, krokket, hvor de kører rundt med de der stave og nogle ting.
1: Ja.
5: Og jeg vil sige, jeg forstår ikke reglerne, men for fanden, hvor er det imponerende, og hvor var det hyggeligt.
1: Fordi det kræver nærmest en form for artisteri blandt dem, som fører hesten eller rider på hesten, samtidig med, at de skal, forsøge at score og spille krokket, som jo er svært nok i sig selv.
3: Uden hest, ja.
5: Det var simpelthen så fint, og så var det så lækkert vejr, og man sidder nede på linjen og kan være med på første, altså man sidder første parket, og vi havde taget lidt vin med og lidt forskellige ting og sager, og så sad vi bare hyggeligt, og jeg var dernede både lørdag og søndag. Fantastisk oplevelse.
1: Følte du dig en lille smule royal, Line, for det er sådan noget royale, ser, er det ikke det?
3: Ja, mest i engelsk.
1: Ja, jo.
5: Og vi alle vi har haft, jeg har haft to forskellige veninder med dernede, og til næste år så kommer vi i sommerkjoler og stråhatte, og efter hver kamp er man ude på banen og tramper græsset på plads, hvor man simpelthen går rundt alle tilskuerne.
1: Ja.
5: Det var så hyggeligt.
1: Og næste år skal du også tituleres de.
3: Ja, tak.
5: Ja, tak. Ja.
3: Så tak for de ringe her til morgen.
5: Yes.
1: Line, have en dejlig dag. Tak for det.
2: Det bedste fra morgenradioen.
6: Gonova Special.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
16: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Vi har Pernille fra Skanderborg på telefonen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Mig var der gået 5 dage uden at være i bad. Heldigvis ikke de 5 dage op til i dag, men i sommerferien, hvor vi ikke skulle lukke den. Kan du slå den? Kan du slå 5 dage uden at bad?
1: Ja. Jeg, da jeg var omkring 14, der var jeg på, på spejderlejr, sådan en landslejr. Mm-hmm. Og der havde vi, det eneste vi havde at gå i bad i, det var iskoldt vand. Så jeg gik 10 dage.
0: Det er, er lang tid. At,
2: Men du brugte en lille vaskeklod, ikke?
1: Jo, det gjorde jeg.
0: Ja, det er en officiel historie i hvert fald.
1: Ja. 14 år, teenager.
2: Ja, okay, så det gjorde du ikke, nej.
0: Nej. Så Pernille, hun fik lugtemærket.
1: Ja. Ja, det gør jeg. Men vi blev også, det var en, det var en 14-dages spejderlejr. Men på 11. dagen, der blev vi tvunget i af lederne.
2: Ja, det kan man godt forstå. Sådan en flok teenager. Ja. Nej, mand. Der har lugtet genuelt
1: hele landet. Og så spejderlejr, hvor man, spejderlejr, hvor man går rundt, og man bygger, og man ligger i telt og sådan noget.
0: Ja, så. Og, men det er bedre, end hvis man har sovet på sovesal. Den havde været rigtig grum.
1: Ja, det skulle jeg heller ikke blive om.
0: Pernille, tak for ringet. Håber du er velduftende i dag.
1: Det er
0: tak, og god dag.
1: Tak, og i lige måde.
0: Tak, hej.
2: Hej.
0: Godmorgen, Sten.
3: Godmorgen.
0: Sten er fra Silkeborg og har gået hvor mange dage uden at være i bad?
3: 23 dage.
0: Men det kan rent faktisk gøres værre, end det lyder, fordi det var jo ikke bare 23 dage, hvor du gik rundt derhjemme og hyggede dig, fordi du rørte jo med noget, som lugtede.
3: Vi var 15 mand, der sejlede rundt over i Island.
0: Og altså, var I fiskere eller ekspedition?
3: Ja, vi fiskede. Det var i slutningen af 90'erne på noget, der her en linebåd.
0: Mm.
3: Og vi arbejdede noget, der hed 12-6. 12 timers arbejde og 6 timers hvile.
2: Oh, ja.
3: Og der skulle vi også bruge lidt til at spise og de værste ting og sager, ikke?
0: Mm. Hvor meget spiser man, når man skal ligge dernede i, hvad hedder det, der hvor man spiser, når man er sammen med 15 andre mænd, som heller ikke har været bad?
3: Nej, vi spiser jo ikke der, hvor vi sover, men jeg bor på værelsen af en rigtig god kammerat.
2: Men Dennis, det er jo sådan, når du, altså, når du kommer ind i abeburet i Zoologisk Have, så lugter der lige, når du kommer ind, når du har været der 5 minutter, så har du vendet dig til lugten, og jeg tror, det er lidt det samme.
0: Ja,
3: det er altså, det også, fordi vi er jo 15 mænd. Vi er jo 15 mænd, der lugter ens.
2: Ja, det er det. Ja.
3: Jeg kan fortælle noget, da jeg kom hjem derfra efter et halvt år. Der er jeg en sådan en kæledragt.
2: Og de der overlevelsestrakter.
3: Ja. Den smed jeg så hjemme ved mor.
2: Ja. Jeg håber, hun smed den ud.
3: Og den ville hun ikke have ind.
2: Nej, det har jeg godt forstået.
0: Nej, så det der med sømændene, de har en, der venter i hver en havn, det er, det er løgn, det ved vi godt.
3: Nej, det var så mor, der ville det. Det var mor, der ville
0: det. Vi får pokket.
3: Så nej. Ja, det er sgu ulækkert. Og det kan blive endnu mere ulækkert. Ja. Man blev jo opvåget, ikke? Så underbukser, de skal jo tørre lidt. Ej. Så når man kravler i køjen, så smider man på den lille radiator den ned. Det var virkelig lækkert.
0: Det er blevet hans stensår på knæklagen. Tak for at ringe, Sten. God dag.
3: Jo, tak. God dag.
0: Tak, hej.
2: Hej.
0: Så det er ikke kun dig, der er lidt ulækker, Maj-Vid. Eller det er faktisk mange, der er mere ulækker end dig. Og tak for det.
4: En speciel start på dagen.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Hørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go!
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
10: Jeff!
8: Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
13: Lige nu får du 20% på næsten

0: 15. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Nu er der mere lyden af i

0: Gunova Special.
1: Alt, hvad man ikke forstår, og hvad man ikke ved noget om, har man en større tendens til at være bekymret for eller bange for. Det tænker jeg er meget naturligt. Altså, det er ligesom at gå ind i et mørkt område, som man ikke kender, jamen så kører fantasien derud af. Så jeg tror også, at fantasien om ulve gør også, at det er værre, føles værre. End det
2: så fantasien er vores værste fjende i virkeligheden, ikke?
1: Vi har Lena med på telefonen. Godmorgen, Lena.
3: Godmorgen, Nova.
1: Du bor også i Ulveland, i Oksbøl?
3: I Oksbøl, ja.
1: Ja, så du må have et eller andet forhold til dit ulve. Er du glad ved dem? Der er jo også nogen, der er fans af ulvene, og så er der nogen, der synes, at de er lidt nederen.
3: Ulvene? Nej, jeg synes, det er masse hysteri efterhånden. Jeg er med på, at dem, der får taget dyr og så videre, at det er selvfølgelig rigtig uheldigt.
1: Uh-huh.
3: Men vi skulle have reguleret de her dyr fra start af, i stedet for at lade det stå til.
1: Ja.
3: Da der var kommet to, og de havde fået unger, og man tænkte, det her, det kan vi ikke styre på sigt, så skulle man have reguleret i det der i stedet for.
1: Ja, men det er jo altid nemmere at være bagklog. Nu er de der. Render du så rundt, Lena, og tænker, jeg skal lige kigge mig over skulderen, hvis jeg går om aftenen?
3: Overhovedet ikke.
1: Tusind tak for ringen, Lena, og have en fantastisk dag.
3: Velbekomme.
1: Vi har også Ole med fra Blokhus. Godmorgen, Ole.
4: Morgen.
1: Har du set en ulv i virkeligheden?
4: Jeg har ikke set den selv, nej. Det har jeg ikke.
1: Okay. Er du okay med, at der er for rundt i dit område?
4: Ja, det har jeg helt fint med.
1: Mm. Det
4: har jeg.
1: Jeg kan huske dengang, at... det siger lidt om, hvor gammel jeg er. Dengang, at jeg var barn, så skulle man lære i skolen, hvad man skulle gøre, hvis der kom en luftalarm, og der ville blive smidt en atombombe og sådan nogle ting. I dit område, er det sådan, man lærer børn, eller er det sådan, voksne taler om, at husk, hvis du møder en ulv, så det, du skal gøre, det er... Ved du, hvad du skal gøre?
4: Jeg ved udmærket, hvad jeg skal gøre, og det er en snak, der jævnt foregår mellem os, der bor her i området. Altså, hvad sker der, eller hvad skal man gøre, hvis man møder ulven? Jeg har flere bekendte, der har mødt ulve også, og har reageret udmærket på det.
1: Og...
4: Men det er jo ikke, altså selvfølgelig er folk nervøse for det, men det er ikke et stort problem.
1: Er der, ærligt Ole, er der nogle steder, nogle ting, som du gør anderledes nu, end dengang du vidste, at der ikke var nogen ulve?
4: Nej, det er ikke.
1: Så det er ikke sådan, du begynder at tage omveje, eller...
4: Overhovedet ikke. Altså, jeg selv hundelufter og færdig i skoven, både tidligere og sent, også når jeg skal arbejde, jamen, så tit det inden, der bliver lyst af ude i skoven, og det er ingen problem med overhovedet.
1: Nej.
2: Men hvad nu, hvis du... Altså, lad os nu sige, at du kommer gående, og så står der den der, som egentlig er et ret smukt dyr med blottede tænder. Hvad vil du så gøre?
4: Jamen, jeg er nok lidt ligesom at sige, at den mand, der mødte Julie Løg i bunken, klipsmontage, altså gør den for skræk, råber og skriger, og så spiller træks på området.
1: Mm. Det er noget med, man skal ikke løbe, vel? Altså, man skal have front mod ulven og gøre så stor og lave larm.
4: Ja, præcis. Ja. Præcis.
2: Ja. Men jeg tror stadigvæk, jeg vil se den som et problem, hvis jeg boede i det område.
1: Altså... Måske. Men ja, det gør mig glad, at dem, som bor i området med ulve, trods alt er rimelig chill omkring det her.
2: Ja.
1: Det er trods alt vigtigere end alle vi andre pivskide, som bor i sikkerhed.
2: Ja.
1: Ja. Vi til gengæld så bor vi tættere på politikerne her. Så er det altså, jeg vil sige...
2: Ja.
1: Vi er også lidt modige. Ole, vil du ønske, at du kommer til at se en ulv på et tidspunkt?
4: Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne selv opleve den. Helt sikkert.
2: Hvis ikke du er heldig, så kan jeg anbefale Knuttenborg. Der er de.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Bag meget høje hegn.
1: Ja, det er rigtigt. Ole, tak for ringet. Ha' en fantastisk dag.
0: De bedste klip fra programmet Gonova Special.

0: 5.
1: Nej.
0: Små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
0: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Hej skat, tak for i går. Fedt at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
18: Vi ser frem til en dag med lidt eller nogen sol med også stedvise byer, temperatur op på 21 grader, og der vil kunne opleves lidt til frisk vind.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.

0: Gonova Special.
1: Maja, du er typen, så du går meget op i dufte og sådan noget.
2: Ja.
1: Min kæreste havde givet mig en fødselsdag, en meget fin fødselsdagsgave sidste år, da jeg fyldte rundt, hvor vi skulle på Ruts Hotel i Skagen, hvilket var en dejlig oplevelse. Og på Ruts Hotel var der mange fine ting. Blandt andet havde de sådan en sæbe på værelset, sådan en håndsæbe med sådan en pumpe på, som min kæreste synes var virkelig god, som jeg også synes var virkelig god. Og den har hun snakket om, lige siden, at vi var afsted, der tilbage i, hvornår det var, maj måned. Og så købte jeg den her for nylig. Og den er stadigvæk god. Men jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er meget at give for, eller andre køber dyre håndsæber end det. Den koster 150 kroner. Det er sådan en, du ved, sådan en flaske, hvor der er 300 ml i.
2: Med pumpe?
1: Med pumpe på.
2: Glasflaske eller plastikflaske?
1: Bare altså en plastik, en ja, den er sådan en brun-agtig plastikflaske. Den ser sådan eksklusiv ud.
3: Den er flot.
1: Ja, den er fin. Ja. Den er fin. Og den dufter mega godt. Jeg synes, det er mange penge. Er det ikke mange penge?
2: Det er mange penge, men der er også en glæde ved det. Jeg har også en svinsk dyr håndsæb derhjemme, og det var også, fordi jeg synes, flakongen var smuk. Det er en glasflaske, og jeg har også givet deroppe af for en...
1: Altså, det er ikke noget, jeg plejer at gøre. Du virker som en fornuftigt menneske, Signe. Ofte, i hvert fald. Hvor dyr håndsæbe vil du vurdere, at du har?
3: Jeg har noget til en 10 eller en 20, men jeg skal jo have sådan noget neutralt. Det må ikke dufte noget som helst. Jeg bruger mig ikke om det.
1: Diana fra Daggård, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Er det dyrt? Kunne du finde på at købe en håndsæbe til 150 kroner, eller er det... Ja, whatever.
4: Jeg synes, det er dyrt, men vi er også en børnefamilie og har en søn på 1½ år, så der har vasket meget hen.
1: Ja, ja, nå, men hey, jeg har også hjemmeboende, som... jeg er så heldig, at jeg har to badeværelser, og det badeværelse, som ungerne bruger, der er det en anden en.
2: Har den til en 10'er ud?
1: Det er en billigere en. Det er på mit badeværelse, at der står det der. Ja.
4: Altså, jeg synes, det er lækkert, og jeg kan også godt dufte, at der er en forskel, men jeg vil ikke købe det. Jeg synes simpelthen, det er for dyrt.
1: Er du ikke typen? Jeg gør jo det, hvis jeg er i supermarkedet, for eksempel. Når jeg kigger på en ny håndsæbe, så jeg plejer at skrue låget af, så man kan dufte til, hvordan det dufter, for at finde den helt rigtige. For nogle gange skal man have en anden, end den, man plejer at have. Altså, eller køber du bare den der, som du plejer, fordi du ved, den er billig, den er god nok?
4: Altså, sådan er det blevet i hvert fald, men inden vi fik børn, så var det klart den anden tilgang, for man kan godt blive overrasket over, at man kører måske noget, man synes, der ser pænt ud, og så dufter det ikke særlig godt.
1: Nej, eller bare, ja, lidt kedeligt, sådan lidt, slet ikke pengene værd.
2: Jeg køber også med øjne og næse, altså mere end fornuft.
1: Ja, men ikke hver gang. Altså, jeg har ikke råd til, det er ikke den, vi kører nu. Altså, det er ikke den, som, det er ikke lavet beslutning hjemme i mit hjem, kører vi nu kun den her håndsæbe. Den er der nu, indtil den er brugt, og så er vi tilbage til den anden, som står i skabet nedenunder.
2: Du kan jo gøre det, du laver en refill. Du finder en sæbe, du godt kan lide.
1: Nej, det vil jeg ikke.
2: Det kan man jo godt gøre, fylde over i. Det kan man da godt, hvis du synes, flakongen er pæn.
1: Ja, men nej, for det står jeg noget på. Så, ja,
2: det er da lige meget.
1: Nej, det duer ikke.
4: Så det er den tilgang, vi kører. Også selvom det skulle dufte godt, så er det også altid refill.
1: Ja. Det er meget fornuftigt. Jeg vil godt mærke, at det er lidt dumt i virkeligheden, det her.
2: Nej, men, det er ikke, Dennis.
1: Hvor rart lige det er sket. Diana, tak for ringen. God dag.
4: Selv tak, og tak for godt program.
1: Tak. Hej. Forhold til det der med at fylde over i flasken. Det er som at købe, det er som i gamle dage, hvor nogen havde købt, det kan jeg huske, at Skoda var en skodbil. Så nogen havde en Skoda, og vidste godt, okay, men det er det, vi har råd til. Og så købte de et BMW-mærke eller andet, og sat på i stedet for Skoda-mærke. Det er stadigvæk en Skoda, selvom der står BMW på nu.
2: Ja, ja. Altså, jeg hører, hvad du siger, men jeg kunne godt, altså nu har jeg jo købt min, fordi jeg synes, at det er den smukkeste glasflaske. Og når jeg løber tør for den, og jeg kan finde den på tilbud til 150 kroner, men nogle steder koster den over 200 kroner, og det kunne jeg ikke drømme om at give. Men den holder jo også længe, Dennis. Den holder jo i et... Altså, jeg vasker jo kun, kan man sige, fingre om aftenen og morgenen. Vi er jo slet ikke hjemme i løbet af dagen.
1: Nej.
2: Så den kan måske, den holder jo i måske 2-3 måneder, og det vil jeg gerne give 300 kroner for.
1: Ja, lad os se, hvor lang tid vi holder os op i det her luksusniveau. Men jeg følte lige kortvarigt, at jeg var på hotel, når jeg brugte mit eget badeværelse.
3: Ej, det er så.
1: Det synes
2: og
1: jeg
2: det
1: var
2: er også rart. Ja. Hvis der så også kommer nogen og ræder din seng, så er himlen...
3: Og håndklæde varmere. Ja,
1: det gjorde der ikke. Altså, hotelfornemmelsen forsvandt, da jeg skulle vaske håndklæderne selv.
3: Ja, det er det.
1: Det gjorde det 100%.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vind dig til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vind dig til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
4: Jeg fik din kuldelysning her.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun

0: 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
7: De der trafikalarmer.
8: Virker det overhovedet?
6: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Hvis man gerne vil få en kamera, så er det en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
18: En mikrofonlus.
17: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
19: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: er Gonova.
1: 7.4. Nu har vi Trine fra Randers med på telefon. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvor meget synes du er den passende mængde af fødselsdagsfejring?
2: Jamen, altså, jeg er ikke et pragteksempel, fordi at jeg har holdt 3 fødselsdage på 15 år.
1: Okay, det er meget...
3: 3 eller 60?
1: 3, synes 3. jeg. Okay, og der må du i hvert fald som minimum være røget forbi en enkelt rund fødselsdag. Var det en af dem, eller hvad?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det var så, 2 af dem.
1: Okay, så dem holder du, og så en halvrund eller noget i den stil?
2: Jamen, det var rent tilfældigt, fordi jeg kom til at invitere familien her til fødselsdag i år.
1: Åh, okay, og det var faktisk ikke meningen, at du ville have inviteret dem?
2: Altså, jeg var ikke forberedt på, at der var så mange, der var hjemme. Fordi jeg fødselsdag midt i sommerferien.
1: Åh, ja, okay,
2: det er normalt er på ferie. Ja.
1: Synes du, det er passende med 3 fødselsdagsfejringer på 15 år, eller er det lige i underkanten?
2: Altså, jeg synes, det er i underkanten, fordi at jeg er nok sådan lidt det glemte barn. Jeg har en, der har fødselsdag i juni, et barn, og en, der har i august.
1: Ja.
2: Så jeg sådan tænker, nej, jeg gider heller ikke fejre det sammen med børnene. De skal have deres egen.
1: Ja, så du er blevet klemt ind der. Det er morslået, klassisk, det
2: ja.
1: Her.
2: Ja. Ja, det tror jeg.
1: Så hvor lang tid er der til den næste runde, og er det en god en?
2: Det tager 5 år.
1: Okay. Ja, men,
2: men den tager jeg sammen med kæresten, så tænker jeg, han har i april, og så tænker jeg, så må vi mødes midt imellem.
3: Mm. Jamen, det er en god ting. Man må gerne slå sammen.
1: Ja. Trine, tak for ringen. Tak for lidt mere. God dag.
2: I lige måde. Hej.
1: Tak skal du have. Hej.
3: Hej.
1: Godmorgen, Nikita.
4: Hej.
1: Nikita er fra Holstebro og havde fødselsdag i går på den 10. august, ligesom mig.
3: Tillykke med i går.
4: Tak.
1: Hvor meget skal man fejre sin fødselsdag? Hvor meget gør du det?
4: Altså, jeg holdt ikke rigtig noget i går, fordi der er ikke rigtig nogen, der kunne komme.
1: Nej, det er pisseirriterende. Og samtidig også er ret.
3: Ja.
4: Mm. Men det var så mere, fordi min kæreste og hans datter ikke kunne komme i går.
1: Så hvor meget ville du gerne fejre dig selv, hvis det var? Altså, ville en enkelt fødselsdag være nok, eller synes du, man skal holde sådan, mere end en fejring hver gang, man fylder?
4: Ej, en, det er mere end rigeligt. Ja. Og jeg holder det til noget morgenmadsmæssigt, og så kommer folk, og er de det bare timer, så tager de hjem. Min datter skal jeg mere ud af, fordi der gejler jeg det fuldstændig ud med hjemmelavede dekorationer og et tema og alt sådan noget. I år, der hedder hun Spider-Man. Næste år, der skal hun have Bubbybjørnen tema.
3: Men hvorfor gør du ikke det for dig?
4: Fordi hun er 4, hun bliver 5 til næste år, og jeg bliver 34, så jeg tænker, der er lidt anderledes.
1: Ja, jeg kan sagtens se både Spider-Man og Bubbybjørn til
3: med til din fødselsdag. Altså, der er da ikke noget som udklædningsfester for folk til at gejle ud. Altså.
1: 35 næste år, Nikita. Ja. Det er Spider-Man-tema.
3: Ja, det er det.
1: Ha' en dejlig dag.
4: Jo, tak lige måde.
1: Tak skal du have. Hej.
5: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
6: Det er Gonova Special.

0: præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
12: De der trafikalarmer.
13: Virker det overhovedet?
11: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
16: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Vi ser frem til en dag med lidt eller nogen sol med også stedvise byer, temperatur op på 21 grader, og der vil kunne opleves lidt til frisk vind.
18: God søndag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god weekend. Det har 50 Cent lige efter Miles Smith, og her først Katinka. Velkommen.
19: Weekend og lyden af i dag.

If You Wanna Dance. Det var Miles Smith lige her til din søndag, din weekend på Nova med lyden af i dag. Halløj Chris her i studiet. Jeg så lige, at en busplakat med tre vibratorer og teksten 100% orgasmegaranti fra en sexlegetøjsproducent er blevet fjernet og skiftet ud med et andet motiv. Det skriver blandt andet Fredericia Dagblad. Og det sker efter en lokal debat her forleden i Fredericia om, hvad man egentlig kan tillade sig at reklamere for i det offentlige rum. Og der gik grænsen altså i Fredericia. Jeg siger bare, hvis du har store nok højtalere, så vil du faktisk kunne opleve stort set samme effekt, hvis du ellers skruer højt nok op for...

Second Chance. Det var Lucas Graham til din søndag lige her på Nova. Med lyden af i dag. Og et band, som jo her i januar måned kan opleves faktisk to forskellige steder til to arena-shows. For det ikke skal være løgn i Jyske Bank-boksen og i Royal Arena. Billetsalget starter fra i morgen klokken 10. Men i Gonova i morgen tidlig mellem 6 og 9, der har du faktisk chancen for at vinde dine billetter kvitterfrit. Og hvordan du kommer til det, det får du al info på lige, ja faktisk inden for de næste 10 minutter, kan jeg fortælle dig. På vej Pink, og her er Christoffer.

0: lige her på Nova med lyden af i dag. Chris i studiet, jeg har Taylor Swift til dig, og Billie Eilish lige om et kort øjeblik. Skal du med os til Lucas Graham i Jyske Bank-boksen eller Royal Arena? Så hør lige her.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coba Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
15: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

Globalife for Taylor Swift til din søndag, din weekend. Lige her på Nova med lyden af i dag. Taylor, som i øvrigt har haft et ret så vildt 2026. Altså, udover at have været blevet gift med hendes Travis Kelce og holdt en kæmpe arrangement i Madison Square Garden, der jo fik afspærret gader og stræder og alt muligt andet, så er hun også blevet valgt ind i Nashville Songwriters Hall of Fame som den yngste nogensinde til at få den her hedder. Det synes jeg et eller andet sted er ret så bemærkelsesværdigt. Dejligt, du med os. Jeg håber, at din søndag, din weekend er lige som den skal være. Det er musikken i hvert fald lige her. Sarah Larsson og Mitch.

0: Felixine, Jasmine Thompson og Ain't Nobody til din weekend her på Nova med lyden af i dag. Skal du med os til koncert med Lucas Graham i Jyske Bankboksen eller i Royal Arena, så vær lige med efter Robbie, der giver dig al info. Først Rema og Selena Gomez.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
2: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god

0: Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til Grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: SmartEyes. Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med

0: fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
5: De der trafikalarmer.
6: Virker det overhovedet?
4: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskove på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sports betting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: er der ikke selv, men jeg synes, at man fornemmer, at de fleste synes, at han talte lidt for meget mellem numrene til sin koncert i Bøgeskoven på Smuk for nylig. Robbie og Phil lige på Nova med lyden af i dag.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Good Times er lige kommet ud, det nye album fra Lucas Graham, og det er vel 8 år siden efterhånden, at de har spillet egne sådan arena-shows på dansk grund, hvor de har samlet over 80.000 publikummer. De gør det igen i starten af det nye år. 23. januar Jyske Bank Boxen og 30. januar Royal Arena. Og ja, så billetsalget er fuld gang. Eller det passer faktisk ikke. Det starter i morgen, billetsalget. Men jeg vil bare lige sige til dig, inden at du behøver at tænke over det, så har vi billetterne her på Nova. I går Nova igen i morgen tidlig, 6-9, tag og lyt med der. Når du hører et hit med Lucas Graham, så skynd dig at ringe 70 11 9000. Den første igennem vinder 2 billetter til koncerten, enten i Jyske Bank Boxen eller i Royal Arena, det styrer du selv. Det er sammen med All Things Live, vi giver dig chancen. Og du kan finde al info på reo.dk/Nova. Held og lykke.
2: Nova

0: sang, der kan fejre 10 års jubilæum i år. Shawn Mendes' Treat You Better til din søndag og din weekend. Vi er på Nova med lyden af i dag. Hallo, jeg hedder Chris, klar med Apaka Olivia Dean. Om et kort øjeblik på vej også en update på vejret. Nova. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. So, before you go,
7: hey, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
10: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
13: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
14: Været byder på lidt eller nogen sol over hele landet, men lokalt også byer. Hele dagen igennem vil der kunne opleves let til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: God søndag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg har masser af hits til dig. Rigtig god weekend. George Ezra efter Apaka. Og her først Olivia Dean. Velkommen.

Alpaca, der på ret kort tid har placeret sig blandt de helt store nye danske bands. De fire venner, der har spillet sammen siden skoletiden, og som jo er gået fra små spillesteder til nu at spille Parken her til oktober. Hvor vildt er det lige. Du er på Nova med lyden af i dag, Chris her i studiet, og nu bliver det 3 grader varmere. Josh Ezra, der skrev den her sang på en tur på vej hjem fra Barcelona, her er Shotgun.

Jamen, det er et godt match, det her. Save Me Tonight, det var Jennifer Lopez og David Guetta lige her på Nova med lyden af i dag. David Guetta, som jo til næste år kan glæde sig over at få en flise ned i den der Walk of Fame i Hollywood, på Hollywood Boulevard. Det bliver ret stort. Det her, det er også ret stort, og det bliver det også, når han spiller i Royal Arena til marts. Her er Teddy Swims og Mr. Know It All på Nova.

0: med Duffy og Mercy her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god søndag weekend til dig. Fra i morgen har vi billetter til Lucas Graham i henholdsvis Jyske Bank Boxen og Royal Arena. Skal du med? Jeg har al info til dig efter Ray, der synger Where's My Husband.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Smart Eyes. Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do. Let's
5: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
7: There's something going on.
5: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vind dig til koncert i samarbejde med All Things Live.
2: Så er det fra i morgen tidlig i Gonova fra 6 til 9. Det går løs, når vi har billetter på højkant til koncert med Lucas Graham, der jo er ude med nyt album, der hedder Good Times. Og i starten af det nye år, der kan du opleve dem. Der er to koncerter, to store arena-koncerter, henholdsvis Jyske Bankboksen og i Royal Arena. Du har muligheden for at komme med på vores regning sammen med All Things Live. Det du skal gøre, det er at lytte efter i morgen tidlig mellem 6 og 9. Og når det er Gonova spiller et hit med Lucas Graham, så skal du skynde dig at ringe 70 11 9000. Er du først igennem, så vinder du også to billetter til en valgfri koncert, enten i Jylland eller på Sjælland. Det styrer du selv. Sammen med All Things Live giver dig muligheden. Det er sammen med et kæmpe kor af mennesker. Altså sidst de spillede, der var der 80.000 publikummer, der blev samlet. Det er 8 år siden, så vi glæder os rigtig meget til de her koncerter i starten af det nye år. Det siger jeg bare. Al info, reo.dk/Nova. Held og lykke.

0: fra Eric Hassler lige her på Nova til din søndag, Chris, her i studiet. Jeg har lige fundet ud af, hvorfor jeg bestemt ikke egner mig som politiker, og hvorfor, det skal jeg fortælle dig lige efter Avicii og Aller Black.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene. Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle

0: 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: SmartEyes. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffe.

0: når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
3: De der trafikalarmer.
4: Virker det overhovedet?
2: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
5: Nova. Start dagen med Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Altså, kampen mod larven fra helvede bliver efterhånden mere og mere avanceret. E-processionsspinderen har bredt sig flere steder i Danmark, og nu kan kameraer og droner blive en del af løsningen. Tanken er, at teknologien skal hjælpe med at overvåge egetræer og opdage larvens redder, som altså hurtigt kan se ind, før den spreder sig yderligere. Det er ikke bare irriterende. Dens mikroskopiske brandhår giver jo faktisk de her kraftige udslæt og kløe, og i sjældent tilfælde alvorlige allergiske reaktioner. Så ja, vi er altså nået dertil, hvor vi begynder at sende droner i luften for at bekæmpe en larve. I Odense, der vil borgmesteren jo have eleverne til at bygge fuglehus til musvitter og andre fugle, så de kan spise larven. Et længerevarende projekt. Jeg ved ikke rigtigt. Altså, den her nyhedsstrøm, den vil bare ikke stoppe. Larven for helvede bliver vel årets ord, når vi slutter året, tænker jeg, ikke? Jeg kan da lige så godt sige, som det er. Jeg har lige fundet ud af, at jeg egner mig simpelthen ikke som politiker. Og det er jo nok, fordi jeg er løsningsorienteret. Jeg ville på første dag på mit job bede samtlige skovfodere, hvem der ellers har en motorsav i hånden, om at fælde alle de der egetræer, så vi lige kan få lukket ned for den. Og det kan jeg jo godt se sådan på sigt er en rigtig ærgerlig løsning. Så det er nok bedre, at jeg bare spiller noget musik.

0: Serum & Schultz på Nova. Det her er Nova. Tror jeg ser, at der er en vejrudsigt på vej, og lige om hjørnet, Annika og Miley Cyrus.
1: Nova. Maj-Brit fra Gonova.
2: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
11: Været byder på lidt eller nogen sol over hele landet, men lokalt også byer. Hele dagen igennem vil der kunne opleves let til frisk vind.
10: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
12: God søndag formiddag, velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg har masser af hits til din weekend. Eminem og Rihanna efter Annika. Her først Miley Cyrus og Flowers. Velkommen.
13: Weekend og lyden er i dag.

0: Nova.
1: Jeg håber, du har en god søndag. Jeg vil lige minde dig om, at i dag er det National Rollercoaster Day. Den første sådan moderne rutsjebane er fra 1884, så længe siden er det altså. Den kørte ca. 10 km i timen, og i dag der findes jo altså rutsjebaner, der rammer 240-250 km i timen. Jeg var på ferie i Spanien, og der havde de Europas hurtigste i det her ferieland. En Ferrari-rutsjebane, som var på 180, tror jeg det var, i løbet af et par sekunder eller tre. Det er altså... Så på godt 140 år, der er vi gået fra en lille hyggelig togtur til en, kan man sige, aktivt forsøg på at få morgenmaden til at forlade kroppen. Mm.

idé bare at sætte fri til din søndag lige her på Nova med lyden af i dag. Altså Taylor Swift, hun bliver bare ved med at lave den ene rekord efter den anden. Kun få måneder efter, at hun blev optaget i Songwriters Hall of Fame, så blev hun altså også nu optaget i Nashville Songwriters Hall of Fame, som ja, den yngste nogensinde, selvfølgelig. Sådan er det. Jeg får lidt dårlig samvittighed i øjeblikket, hver gang jeg spiller den sang, jeg skal spille for dig nu. Og det er mere fordi, den er fra soundtracket til Toy Story 5, som jeg har lovet mine unger, vi skulle se i ferien. Det er stadig ikke sket. Jeg må se at få gjort noget ved det. I knew it. I knew you.

0: Dynamite, Tayo Cruz, lige her på Nova med lyden af i dag. Fra i morgen kl. 10 starter billetsalget til Lucas Grahams to arena-koncerter i Royal Arena og i Jyske Bank-boksen. Men ved du hvad, du behøver faktisk ikke selv at købe dem, for vi har også billetterne fra i morgen tidlig i Gonova. Jeg har al info til dig lige efter Mark Amber.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen kl. 7.30 i Gonova.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken Gifler eller Vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
21: De der trafikalarmer.
22: Virker det overhovedet?
20: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
23: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
26: Jeg fik en kuldeslæg her.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: Men der er mange ting, der hører sammen. Jeg synes, at det unægtelige rammer og pomfritter kan noget. Men det kan med kold iste selvfølgelig også på en varm sommerdag. Det var Mark Amber, Belong Together her på Nova. Og ved du hvad? Nu har jeg lige noget, jeg skal fortælle. Jeg skal bare trykke på den rigtige knap, og det er den her. Nej, det er ikke den. Nu skal du høre her. Det er den her.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vip dig til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Og så lykkedes det. Good Times er ude, og det er det nye album fra Lucas Graham. Jeg ved ikke, om du har fået tjekket ud, men der er masser af god musik der. Og det kommer der også til at blive i Jyske Bank-boksen og i Royal Arena i starten af det nye år i januar måned, når de tager på et par store arena. Ja, turnékoncerter. Koncertturnéer. Ja, det er en lille turné, det giver dig ret i. Men det er to store steder, det er det, jeg prøver at sige. Det er vel 8 år siden, at Lucas Graham sidst spillede egen nummer og samlede over 80.000 publikum. Og nu gør de det altså igen. Og altså, du kan jo lige så godt give dit held en chance. Sammen med All Things Live giver vi dig muligheden fra i morgen tidlig i Gonova fra 6 til 9 og vinder et par billetter. Det du gør, det er, at du lytter med i morgen tidlig. Og når du hører et hit med Lucas Graham, når de spiller det i radioen, så skal du bare skynde dig at ringe 70 11 9000. Er du først igennem, så vinder du også 2 billetter til Lucas Graham i enten Jyske Bank-boksen 23. januar eller i Royal Arena den 30. januar. Det er sammen med All Things Live, vi giver dig muligheden. Al info rail.dk/nova. Held og lykke med det.
2: Nova.

0: Sæt knapperne, det var Ariana Grande og Break Free lige på Nova med lyden af i dag. Der findes jo sindssygt mange forskellige Barbie-dukkevarianter. Nu er der kommet endnu en ny. Og hvem det er, som bliver portrætteret den her gang, det finder du ud af lige efter Benjamin Hav. Ej, det er ikke ham. Om et øjeblik er Glass Animals og Heatwave til din søndag.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Novas Karoline.
3: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde to billetter til Grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline, alle hverdage 14-17.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og

0: helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.

0: dag. Nova.
1: Ved du, hvad jeg så? Jeg så, at Whitney Houston nu har fået sin helt egen Barbie-dukke. Altså Mattel, der står bag, har lavet den første officielle Whitney Barbie. Og selvfølgelig så er hun klædt som Whitney i musikvideoen til I Wanna Dance With Somebody fra 87. Lilla kjole, stor øreringe, 80'er hår og mikrofon. Og dukken blev lanceret her 9. august på den dag, Whitney ville være fyldt 63 år. Og det ret fine er faktisk, at ideen er over 20 år gammel. Whitney var selv med i de første samtaler om en Barbie-dukke dengang med udgangspunkt i The Bodyguard. Men det projekt blev så aldrig til noget, mens hun levede. Og nu kommer den så endelig. Så Whitney sang I Wanna Dance With Somebody, og næsten her 40 år senere, så kan Barbie altså danse med. Og det er faktisk efterhånden en ret imponerende sådan popstjerne-garderobe, at Barbie-verdenen har blandt de største officielle Barbie-dukker. Er Beyoncé, som hun fik sin Barbie-dukke i Destiny's Child-perioden. Jennifer Lopez har også fået en Barbie-dukke. Og Mariah Carey, Katy Perry, Nicki Minaj. Og så hende her, Shakira, lige her på Nova.

0: We'll fuck it.
1: Bella Kaylee her på Nova.
0: I only love it, cause it's you.
1: I love it, I love it, I love it, fik du lige her. Og ved du hvad, du kan godt glæde dig. Du er i gode hænder lige på den anden side kl. 12. Der har Freja flere hits i hjernet. Jeg hedder Chris. Vi to kører os ved igen i morgen, og klokken den er 9. Må jeg ikke bare ønske dig en fortsat god weekend. Hitsene fortsætter om et øjeblik med Tame Impala siger først mumle.
2: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Været byder på lidt eller nogen sol over hele landet, men lokalt også byer hele dagen igennem, vil der kunne opleves let til frisk vind.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
16: Tillykke til dig. Du er kommet igennem endnu en uge.
7: Jo, det synes jeg tæller med. Når klokken først er passeret 12, så er man officielt videre i systemet. Og den her eftermiddagstid, den har jeg fået lov til at være en del af. Mit navn er Freja, og mumle har jeg med til dig her på Nova med 4 uger efterfulgt af Tame Impala.

Lige tænde ud i alle kanter og hjørner med støvsugen, og også lige tage fodlisterne med, og hvis du så er ekstra skarp til rengøringen, så er det altså også op på en eller anden form for trappestige og nå støvet allerøverst oppe. Jeg hæpper, altså søndagen, den skal jo bruges fornuftigt til en vis grad. Husk også lige at slappe af. Jeg tænker i hvert fald lidt musik til at få støvet til at flagre ikke af hele vejen. Her siger Unstoppable.

Ella og Augusta med prøveperiode på Nova. Selv sammen Ella og Augusta, der mødte op hos Nova med Lilla Hår og Lilla debutalbum, eller i hvert fald debutalbum, der hedder Lilla, og Sigrid snakkede om det der med at bruge 2 år på et debutalbum, og hvor svært det kan være at vente, især når man har ADHD. Og så ligger der altså også lige en live version af sangen ADHD, hvis du går ind og finder Gonova Dagens Udvalgte. En podcast, som du kan finde på vores app Rayo, der staves R-A-Y-O, eller som du kan finde der, hvor du plejer at høre podcast. Deep.

0: Det er lidt spændende, når folk kommer hjem fra ferie senere end deres kolleger. Og måske bliver overrasket med noget, som de ikke helt var forberedt på. Her tænker jeg specifikt på Caroline fra Gonova. Hør lige, hvad hun møder ind til i morgen tidlig.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Sidste år fik vi næsten brændt næsehårene af, da vi skulle smage min hjemmedyrkede chilier. Hvad siger I til at smage årets høst mandag morgen?
3: Det kan vi godt, men det bliver først efter klokken 8, når lægehuset åbner.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte brand og puslespil. Hvem kan? Bilka.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
1: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
3: En mikrofonlus.
1: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
4: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Bruno Mars med I Just Might. Eftermiddagen, den er så småt ved at være sparket i gang her på Nova, og der er gode nyheder til dig, som er en lille smule vild med tanken om at komme til Lucas Graham-koncert. Hvad det går ud på, skal jeg nok fortælle dig mere om senere. Først skal du lige have en bid af Ariana Grande, og bagefter venter The Calling.

0: Er du stærk i Lucas Grahams repertoire? Er du hurtig på fingrene til at taste telefonnummer, så er det i morgen, du skal spidse ørerne og lytte godt efter. Hos Gonova er der nemlig mulighed for at vinde 2 billetter til en Lucas Graham-koncert. Hør, hvordan lige her.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Find dig til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når Gonova spiller et hit med Lucas Graham, er der 2 billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vind dig til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live og se alle detaljer på reo.dk/nova. Majbrit fra Gonova.
3: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
16: SmartEyes. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,5.

0: 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's. So, before you go,
4: could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
5: Good times, good times. Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Hvor er det egentlig rart at blive mindet om endnu en gang, at vi stadig faktisk officielt er i gang med sommeren. Mentalt er man tilbage på arbejde, man forbereder sig måske på efteråret sådan på den ene eller anden måde, men det der med lige at få et ekstra slag hedebølge ind over, det gør altså, at man bliver igen mindet om, at den danske sommer på ingen måde er forbi. Vi skal lige nyde den sidste bid af det. Og hvis det indebærer, at du for eksempel lige nu sidder og slubrer et eller andet lækkert søndagsrelateret i dig, mens du lige får benene op og får slappet af for første gang i den her uges løb, ved du hvad, så fortjener du det. Jeg giver dig lige lidt musik med til den afslapning. Vi tager Two Sweets, efter du har hørt, ja, den danske sommer.
1: Jeg ser

Mikael, jeg næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne, ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
12: Vejret byder på lidt eller nogen sol over hele landet, men lokalt også byer hele dagen igennem, vil der kunne opleves let til frisk vind.
11: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
12: I fredags var der et ord. Og nu er der altså et ord og et udtryk, som jeg er en lille smule ekstra påpasselig med at bruge for tiden. Jeg ved ikke, om der er nye tider på vej. Lad os se på det samme efter sommer. Først Christoffer med Orbit. Mit navn er Freja, og velkommen til Nova.
13: Weekend og lyden af i dag.

problemulv. Det er så skuret ret meget i mine ører den sidste uges tid. Der er et eller andet i mig. Måske er det min nullerhjerne. Det der med at være opvokset i en tid, hvor man faktisk godt kunne blive kaldt et problembarn. Og så lige pludselig ændrede alt, så lige pludselig så var det ikke i orden længere. Lige pludselig så skulle man sige, at et problem ikke var et problem. Det var en mulighed. Der var altid en tendens til at se et glas som halvt fyldt. Og så er det bare så underligt at gå tilbage til at sige, at nogen er problematisk, ikke? Altså en problemulv. Det er et ord, som jeg har det lidt svært ved, som jeg lige skal vende i mit hoved. Men jeg har også kommet på en anden ting, som jeg ikke ved, om jeg i orden at sige længere. Noget, som jeg tager mig selv i at sige ret ofte endda. Det er også muligt, at det skal lægges lidt på en eller anden form for hylde i noget tid. Lad mig lige tage et par sange, og så ser vi, om vi er enige i, at det lige skal tage en pause.

Kan du få dig selv til at bruge ordet, eller begrebet, ulvetimen i de her tider? Jeg ved ikke, jeg kom i tanke om det her i fredags efter, at problemulven ligesom er ude af billedet, så er det en lille smule underligt at tage det ord i sin mund. Altså det er ikke fordi, at konceptet har ændret sig eller noget, men det er som om, at der er et eller andet, der, jeg tænker, der er ulvetime, det er noget problematisk, så er det en problemulv, og så er det noget, som vi jo håndterer på en ret intens måde. Jeg ved ikke, om det er et udtryk, som jeg lige lægger på hylden i noget tid. Det kan godt være, at det bare er fuldstændig op i mit eget hoved, at den slags foregår. Men det kan også være, at ulven kommer. Måske skal det også have en pause. Der er mange ulveudtryk, som vi lige skal genoverveje, hvis vi vel og mærke vil undgå den der problemulvskonnotation.

0: Showen til din søndag på Nova. Jeg håber, du er typen, som allerede nu har kodet 70 11 9000 ind i din telefonbog og sidder klar til at trykke opkald, lige så snart du hører en Lucas Graham-sang i morgen hos Gonova, fordi der er altså billetter på højkant.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Find dig til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når Gonova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vind dig til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
11: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
13: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
14: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Justin Bieber med What Do You Mean? Du er på Nova og Reactor på vej til at tage over efterfulgt af Sunroof.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Sidste år fik vi næsten brændt næsehårene af, da vi skulle smage min hjemmedyrkede chilier. Hvad siger I til at smage årets høst mandag morgen?
3: Det kan vi godt, men det bliver først efter klokken 8, når lægehuset åbner.
1: På Nova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
24: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition.

0: Sunset Boulevard.
1: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
2: De der trafikalarmer.
3: Virker det overhovedet?
1: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
0: Nova. Start dagen med Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Sunroof. Fra i morgen af er der ekstra god grund til ikke at misse en alarmklokke hos Gonova, for vi skal sige velkommen hjem til intet mindre end en verdensstjerne. Der er altså noget helt særligt, når Danmark producerer sådan nogen. Det er som om, vi alle sammen lige får en stjerne mere på brystet, som vi kan vise frem, så siger, jeg er fra Danmark. Ja, ja, samme land som Lucas Graham. Altså, du ved, dem, der opvarmer fra Ed Sheeran. Det er altså ekstra fint. Og når de så oven i købet lige beslutter sig for at give nogle ekstra store koncerter i Danmark, sådan lige for at rette af i hjemlandet, så er man jo tilbøjelig til at sige ja tak. Ja tak til lige at komme med til det, og det har du altså chancen for i hele næste uge. Der er nemlig billet på højkant sammen med All Things Live, så udlåder vi hver morgen to billetter til en valgfri Lucas Graham-koncert. Det ene sted er Jyske Bankboksen, det andet er Royal Arena, og du bestemmer selv, hvor du vil hen. Hvis du vel at mærke er den første, der kommer igennem, når du hører en Lucas Graham-sang og får ringet ind på 70 11 9000. Det er det, der skal til. Den første igennem får to billetter, og det gør de hele næste uge. Så lyt godt.

0: Du fik Christoffer med ham med gitaren en eftermiddag på Nova, der fortsætter selvfølgelig med et lille kig på vejret. Det skal vi lige have med ind over på den anden side af klokken to. Der står jeg klar med Benson Boone's Mystical Magical. Nova. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
16: Været i aften byder på et vekslende skydække og lokale regnbyer. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Ved kysterne stedvis op til hård vind fra nordvest og vest.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
17: Øjnene har været på stilke i den her uge. En særlig snackbeskrivelse har i øvrigt fået mundvandet til at løbe hos mig i fredag, så er der gode nyheder til dig, hvis du er stor fan af Lucas Graham. Alt sammen i den her time på Nova. Mit navn er Freja. Velkommen til. Her er Benson Boone.

kan vel lige så godt notere det med det samme. Altså, hvis du, ligesom jeg, har en note på din telefon med mulige emner eller spørgsmål til nytårsunderholdningen, så er det meget, meget passende lige at få ugens, synes jeg, højdepunkt med ind i hele den her år, der gik quiz-situation. Jeg synes ikke, at en år, der gik quiz, er komplet uden et eller andet take på, ja, chipsekrigen. Chipseretssagen, ostepop-sagaen, det som Kims fik selvfølgelig tabt indtil videre, nu må vi se, hvad de siger i landsretten, men desuden også så fint placeret, så det foregik en fredag, så jeg i hvert fald havde lyst til ostepops hele aftenen. Måske ikke også købte og smed det i kurven på et eller andet tidspunkt. I hvert fald i går. Der er altså noget genialt i det her. Det der med, at der skal cheddarsmag og majsmel ind over alle vores bevidsthed, så den lige op til en weekend. 10 ud af 10 markedsføring lige der, og ideelt til en nytårsquiz. Som jeg har et punkt mere til, den tager vi lige efter Midnight Sun, first of the day.

Symbolet på sommeren 2026, Midnight Sun fra Sara Larsson. Og også lidt symbolet i min bevidsthed for den solformørkelse, som du måske ikke var så heldig at opleve i onsdags. Det er endnu en note til min året, der gik quiz, som jeg af en eller anden grund har besluttet mig for at samle sammen til allerede fra august måned. Altså teknisk set skal man starte i januar, men du ved, hvordan sådan noget går. Der er simpelthen et solidt plads til lige at... Ja, jeg tænker, at quizspørgsmålet skal være sådan noget med, hvor stor en procentdel af solen, der var dækket. Det føler jeg er en ting, som man ikke husker, når vi når nytårsaften. Og du er meget, meget velkommen til at stjæle det spørgsmål og det emne i det hele taget. Og bare ideen om at have en notesbog, som er fyldt med emner til året, der gik quizzen allerede i august.

0: on me.
1: Wrecking Ball Man fik du på Nova en søndag eftermiddag, der fortsætter hos One Republic med Iron Word.
2: Hey, Lucas Graham her.
3: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
2: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
3: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
2: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
3: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova. Majbrit fra Gonova.
4: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
3: Gonova. Hver morgen 6-9.

0: Ikke meget bedre.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
0: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
0: Jeff!
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
7: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Smart Eyes.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vib dig til koncert i samarbejde med All Things Live.
2: Det er dig, den hænger på. Dig, der skal lytte efter. Dig, der skal være skarp. Fra i morgen af er der nemlig chance for at komme med til en af de koncerter, som Lucas Graham har sat op her i Danmark. Efter at have været ude at være verdensstjerne i årvis, så er der altså en vis stemning af, at nu skal den have en på opleveren. Det er enten Jyske Bankboksen eller Royal Arena, som du kan vinde billetter til. Og måden, du gør det på, er altså ved at lytte godt efter. Lukas sprøde røst skal være en del af lytteoplevelsen, før du må gribe telefonen og ringe 70 11 9000. Er du den første, der er igennem, så er det dig, der vinder de to billetter. Og det er altså hos Gonova, at det foregår hele næste uge. Jeg krydser fingre for dig. Giver dig også lidt ekstra god musik med på vejen til at komme ind i den her lidt nye good time stemning, som Lucas Graham også har lagt for dagen med sit nye album. Det er lidt støvledans fra Ella Langley.

0: Kunne du tænke dig at genopleve den der følelse af at blive ringet op af en hotelreceptionist, der fortæller dig, ja, nu er det aftalte tidspunkt, hvor du bad mig ringe, og værsgo, du må gerne vågne nu. Jeg ved ikke, hvordan det fungerede. Jeg har ikke selv været på et hotel og oplevet det, men jeg kan forestille mig, at det er ret vildt at blive ringet op som en form for vækning, og det er der altså mulighed for fra ingen ringer end Gonova. Hør, hvad det går ud på efter Eminem om lidt.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
12: Jeg fik en kuldegysning her.
13: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
14: Og lige nu, lyden

indse, at dit vækkeur, det kan bare ikke rigtig gøre det. Så kan det være, at du skal prøve et alternativ. De hedder Gonova. De har en opvågningsservice, som foregår hver morgen omkring klokken 6. Så hvis du vil have muligheden for at blive vækket af dem med et opkald, så kan du sende en sms til 1220, hvor der står snooze, S-N-O-O-Z-E. Det koster en 5 at sende den afsted. Du skal selvfølgelig vågne og tage telefonen. Det hjælper rigtig meget, hvis ens telefon ikke er sat på en eller anden form for søvnfunktion, fordi så går den altså ikke. Du skal tage telefonen inden for de første 4 ring, hvis du vil være en del af konkurrencen. For når ja, det er ikke bare et opkaldsservice. Det er faktisk en konkurrence om at vinde et McCafé guldkort. Altså en gratis kaffe af frit valg i et helt år i samarbejde med McDonald's. Det er jo sådan tilføjet bonus. Det vigtigste er jo, at du får mulighed for at blive vækket af Gonova. Og det gør du altså ved at sende en sms, hvor du så snus til 1220. Jeg krydser fingre for dig. Og ikke mindst for, at du rent faktisk finder et vækkeur, der så virker.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

0: Tid over hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
9: Vejret i aften byder på et vekslende skydække og lokale regnbyger. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader ved kysterne stedvis op til hård vind fra nordvest og vest.
10: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
11: Weekend på Nova, og du er lige nu i selskab med mig. Jeg hedder Karoline, og jeg sidder altså med soundtracket til din eftermiddag. Og selvfølgelig også rigtig gode nyheder til dig, som er stor Lucas Graham-fan. Men mere om det om 5 minutter.

Rigtig god og rigtig glædelig søndag. Det her var Harry Styles og American Girls. Du lytter til Nova, jeg hedder Karoline, og måske du er faldet over det nye Lucas Graham-album, som han smed på gaden i fredags. Good Times hedder det, og det har han også lovet, at det bliver til januar. For han har i forbindelse med det her album simpelthen lovet nogle store koncerter. Han kommer til Royal Arena og Jyske Bankboxen. Startede med at annoncere to koncerter, en i hver, men så har han altså lige dobblet det op senere hen. Min gode nyhed til dig den her eftermiddag, det er, at du allerede fra i morgen tidlig hos Gonova har mulighed for at vinde billetter til enten Royal Arena eller Jyske Bankboxen for at opleve Lucas Graham. Det er meget simpelt. Det er bare sådan, at du skal lytte efter et af Lucas Grahams store hits. Og når du så hører det, så skal du ringe 70 11 9000, så kan det være, det er dig, der vinder de her billetter fra Live Nation til Lucas Graham. Og med et øjeblik, Alex Warren og Passenger, her er det Agnes og Release Me.

Er der en ting, vi har talt rigtig meget om i den her uge, jamen så er det ulven i Danmark og i de danske skove. Fordi der jo altså er en gut, som er stødt på en i skoven, da han var på sin løbetur. Om den skal være her eller ej, det ved jeg ikke. Men om ikke andet, så er jeg stadig ikke helt kommet over min egen reaktion på at se det her klip, da han filmer den nærmest angreb ham. Fordi det eneste, jeg går mere op i end hans sikkerhed, det er, hvor grimme tænder ulve egentlig har. Altså, jeg ved ikke, når jeg forestiller mig løver og tiger og den slags, så er det sådan nogle helt sirlige, lige bisser, jeg forestiller mig. Men tænkte også, at det ligesom galt for ulve, men holy smokes, det ligner da vitterligt et nyfaldet Mikado-spil. Om ikke andet, jeg har Wolves klar til dig fra Selena Gomez og Marshmello om et øjeblik. I første omgang skal vi have fat på Christoffer og ringer om natten.

0: Et ord i den grad er overskriften for den her uge. Wolves fik du her fra Selena Gomez og Marshmallow på Nova. Rigtig god weekend. Jeg håber, du slutter den lige så godt, som jeg startede den. Jeg havde nemlig æren af at interviewe en stor international stjerne fra Sverige. Hvem der taler om, det finder du ud af om et øjeblik. Jeg skal også nok tage noget af interviewet med til dig.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
5: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
6: Good times, good times. Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du,
1: home tix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre, lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tix.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tix.dk.
2: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Tag det swim, mester Nord over på Nova. Og jeg håber, du er der i din søndag, hvor du bare kan lente tilbage, slå benene op og lad mig forkæle dig med masser af god musik. Jeg har blandt andet Rasmus Sebak og søn klar til dig om et øjeblik med sprækker. Men i første omgang, så skal vi altså lige runde det sindssyge interview, jeg havde mulighed for at lave her i starten af ugen. Jeg havde nemlig besøg af en international stjerne. Hendes navn er Tove Lo. Hun kommer fra Sverige og slog igennem tilbage i snart 13-14. Og siden da, jamen, så er det altså kun gået en vej, og det er imod stjernerne. Hun er kommet så langt op i stjernestratosfæren, at en af hendes bedste og rigtig gode venner, det er Dua Lipa. Altså, det er der, vi er. Hun har skrevet I love you til et af hendes eneste opslag, så jeg i kommentarfeltet. Så altså, vi er godt deroppe af. Så jeg var selvfølgelig meget beæret over at se hende træde ind ad døren og få lov til at bruge en halv times tid med hende. Jeg spurgte hende, hvad hun ville sige, hvis nu man stod over for nogen, der ikke lige kendte hende eller hendes musik. Hvis jeg bad hende om at sammenligne hendes musik med en drink.
1: Like, I mean, for me it would be a cocktail, I guess. I would either say my favorite cocktail is like a spicy margarita. And I think that might match sort of my music in terms of like what tequila does to people and how like, you know, the level of spice can really vary depending on the day. So maybe that's a good one. Otherwise, I would almost say it's just like a straight shot of vodka. You know?
0: Straight in the face. Og med det giver mening at sammenligne Tove Lo's musik med en spicy margarita eller et shot vodka. Det kan du jo selv få lov til at vurdere. Jeg har i hvert fald fundet hendes nummer Habits frem.

0: slemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
6: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
7: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyr,

0: luksusparkerne. Og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
1: Weekendens soundtrack spiller her.
2: Skru op for lyden af i dag.

Hvis du gerne vil have spoleret det her vidunderlige nummer fra Vanessa Carlton, A Thousand Miles for evigt, jamen, så skal du bare sætte dig til at se filmen White Chicks. For det eneste, jeg kan se for mig, når jeg hører den her sang, det er Terry Crews i rollen som Latrell Spencer, der meget, meget gusten sidder og synger med på den i en bil. Jeg hedder Karoline, du er på Nova den her søndag eftermiddag. Jeg håber, du har en virkelig god weekend. Jeg har mere god musik klar til dig her. Det er Katy Perry og Juicy J med nummeret Dark Horse.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Majbrit fra Gonova.
2: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
3: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
9: Yeah.
7: Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
14: Hos Biltema.
13: Meget mere end bare bil.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
18: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
24: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
25: Været i aften byder på et vekslende skydække og lokale regnbyger. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Ved kysterne stedvis op til hård vind fra nordvest og vest.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
26: Så skal vi tilbage til det, vi er kommet for, nemlig musikken. Jeg hedder Karoline, rigtig god søndag. Miles Smith er klar med Stay If You Wanna Dance. På den anden side er Somber 12-12.
1: Weekend og lyden af i dag.

weekend på Nova. Vi er lyden i dag. Jeg hedder Karoline, og nu er sommeren jo ved at lakke mod ende, hvilket for mit vedkommende, måske også for dit, er en fuldstændig forfærdelig tanke. Jeg kan slet ikke rumme, at kulde og mørke snart er det eneste, der omslutter os. Og tanken om januar måned, den kan virkelig også gøre mig træt. Til gengæld så har jeg en god nyhed til dig, hvis du godt kunne tænke dig at have et lys i mørket, når vi rammer januar måned. Hvad det er, og hvordan du vinder denne her mulighed, det skal jeg nok fortælle dig. Efter lidt mere musik, siger Spyro og Material Lover er klar. På den anden side er Neo og Miss Independent, og så giver jeg dig al info.

0: Altså God bless, har jeg lyst til at sige, at vi har en december måned i løbet af den danske vinter, hvor det lige bliver sådan lidt hyggeligt, det der med kulde og mørke, og der er julestemning og juleglæde og julegodter og gaver og alt det der halløjsa. Men så rammer januar, og den er dalme lang og mørk og grum. Det gode er, at vi i den kommende uge har muligheden for at give dig et form for lys i mørket til din januar 2027. Fordi den gode Lucas Graham har jo annonceret, at han kommer til at spille nogle ret store koncerter i henholdsvis Royal Arena og Jyske Bankboxen. I anledning af, at han i fredags udgav sit nye album Good Times. Og hos Gonova fra i morgen tidlig, der kan du altså vinde billetter til en af de her koncerter. Det handler bare om, at du skal ringe til dem, når du hører en af Lucas Grahams store sange. Det er billetter fra Live Nation. Vi glæder os rigtig meget til at skyde den her konkurrence i gang. Og forhåbentlig sende dig godt afsted til endnu en vidunderlig Lucas Graham-koncert.
1: Karoline. Med lyden af i dag.

0: har været tilbage efter en lang og velfortjent sommerferie. Jeg er nu glad for, at de er tilbage, hvor de hører til, nemlig ørerne på os alle sammen mellem klokken 6 og 9 om morgenen. Og det virker som om, de rigtig er kommet i gavehumør i løbet af sommerferien. De har i hvert fald taget den helt store gavegodtepose med tilbage. I den her uge, der galt det billetter til The Pussycat Dolls. I den kommende uge, der kan du vinde billetter til Lucas Graham.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavo Nero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Start dagen med Gonova.
1: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad er man så?
2: En mikrofonlus.
1: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Taylor Swift, Overlight til søndagen her på Nova. Jeg hedder Karoline, og sender jo i hverdagen et Karos Klubhus mellem 14 og 17. I onsdags, der handlede det om én ting og én ting alene, og det var den der famøse solformørkelse, vi alle sammen skulle blive fuldstændig blown away over. Men jeg må indrømme, efter at have snakket så meget om det i radioen, og hørt alle mulige tips og tricks til, hvordan man kunne komme til at se den, og faktisk have fået tilbudt at låne et par solformørkelsesbriller af min kollega Freja, så var jeg egentlig ret ligeglad i sidste ende. Jeg fik overhovedet ikke set en skid solformørkelse. Jeg bemærkede det lige indenfor. Jo. Det blev da en lille my mørkere, men jeg synes måske også, det var lidt opblæst. Men altså, det er jo bare min holdning. Om ikke andet, så håber jeg, at du havde en god solformørkelse, hvis du gik op i det og gik op i at få det set. Jeg synes, vi skal have lidt solformørkelses temamusik

0: Jeg har lidt sådan en fornemmelse af, at søndagen deler den danske befolkning i to grupper. Der er den gruppe, som absolut ikke skal foretage sig en fløjtende, flyvende fis, fordi det er søndag, og man har fri. Og så er der dem, der ligesom bruger søndagen på at få færdiggjort en meget lang to-do-liste, man tænker, man ikke har tid til, når hverdagen den bare kører. Om ikke andet, uanset hvilken en af grupperne, du tilhører, så skal jeg nok sørge for at være soundtracket dertil. Og det betyder altså, at du kan glæde dig til, at vi om et øjeblik skal have fat på Miles Smith og Ariana Grande. Nova.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder.

0: har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Olsen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Nu er der mere lyden af i dag.
12: Skru op for Nova.

Der har været meget palaver omkring Ariana Grande her på det seneste. Mange holdninger og udtalelser om både hendes mentale og fysiske helbred. Ikke desto mindre, så har hun selv været ude at sige, at hun altså holder en pause efter sin nuværende Eternal Sunshine Tour, som stopper 1. september. For lige at trække sig fra rampelyset og lige få ro på, hvilket jeg sådan set synes er meget fair, om der så er hold i de her rygter om hendes tilstand eller ej. Om ikke andet, så håber jeg, at hun får det lige så godt, som hun fortjener det. Og lige nu, der fortjener du noget godt for Olivia Rodrigo.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
10: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
11: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Ej, Jarne! Er vi dækket?
17: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
21: Været i aften byder på et vekslende skydække og lokale regnbyger. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Ved kysterne stedvis op til hård vind fra nordvest og vest.
20: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
22: Sådan der, søndag eftermiddag på Nova. Jeg er tilbage med musik, hedder Karoline, og altså også lidt gode nyheder, hvis ikke du har hørt det endnu. Nemlig om en koncert, du kan vente med til i januar måned med en stor dansk artist. Mere om det om et øjeblik. Først er Beyoncé og Texas Hold'em.
23: Weekend og lyden af i dag.

Hvordan det på en eller anden måde er 8 år siden, at Lucas Graham har spillet headliner-koncerter i Danmark. Jamen, det er mig lidt en gåde, men ikke desto mindre, så er den gode nyhed, at nu gør han det altså igen. Og det gør han i januar måned, både i Royal Arena og Jyske Bankboxen i forbindelse med, at han i fredags udgav sit nye album, Good Times. Og der er Good Times at komme efter, også i Gunova i morgen tidlig, for du har mulighed for hos dem at vinde billetter fra Live Nation til en af de her koncerter med Lucas Graham. Du skal sådan set bare ringe til dem på 70 11 9000, når du hører dem spille et Lucas Graham hit, og kommer du så igennem på telefon os, jamen så kan det være, at det er dig, der vinder 2 billetter. Så jeg synes, at du skal tænde for din radio i morgen tidlig. Og ja, bliv hængende den her søndag eftermiddag hos mig. Alex Warren er klar til dig om et øjeblik med Fever Dream, og først er det gode Taylor Swift med Love Story. God weekend!

Altoren og Fever Dream på Nova. Jeg hedder Karoline, og jeg tænker meget over, hvordan vi på en eller anden måde kan fastholde sommeren lidt endnu. Jeg er slet ikke klar til, at vi lige om et øjeblik går ind i september, og så er det oktober, og så er det november, og lige pludselig er det bare mørkt og koldt og blæsende. Og det har altså valgt, at vi gør lige nu ved at tage fat på et af sommerens helt store hits. Et VM-hit. Ja, faktisk den officielle VM-sang fra Shakira og Burna Boy. Her er det Die Die.

0: her på Nova, hvor det er helt okay, hvis du har lidt langsomme hænder eller fødder eller krop generelt. Det er jo trods alt weekend, vi må gerne slappe af. Jeg hedder Karoline, og for nyligt, der var to børn på gaden, der stod ind i mig, fordi de simpelthen havde snotten så langt ned i noget, de havde i deres hænder. Og så tænker du, ah, det var nok en mobiltelefon, men Nanix, det var simpelthen hver især en jumbo-bog. Og jeg var bare sådan, hvor er det magisk, at børn stadig, til trods for skærme, og hvad har vi ikke, kan fordybe sig i noget så godt og gammeldags som en god jumbo-bog. Så det gjorde mig altså virkelig glad. Det håber jeg også, at mere musik fra Andreas Oddbjerg og Sommer gør hos dig lige om lidt.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Majbrit fra Gonova.
3: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Festivalsæsonen, den er ved at lakke mod inden. Her hen over weekenden har en af de sådan sidste større festivaler fundet sted i København syd for solen. Og i torsdag skulle du finde ham her at stå på scenen. Sommer fik du med Homebreaker på Nova. En koncert, jeg lige tilføjer til listen over dem, jeg er lidt bedt over, ikke har fået lov til at opleve. Men må ikke, at vi får chancen for at opleve ham igen på et eller andet tidspunkt. Men apropos det der med, at sommeren den er ved at lakke mod inde, så føler jeg mig ikke helt klar til at være der. Så lad os lige tage en smuttur til Portugal sammen med Benjamin Hav.

0: I morgen tidlig er Gonova fuldtallig igen, fordi Karoline hun vender tilbage fra sin sommerferie. Så er der altså fuld plade, så hedder det Karoline, Maj-Britt, Signe og Dennis. Og de har altså også fuld plade i forhold til ret fede præmier at vinde.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når Gonova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Klokken, den er tid til en.
3: Håndbejr.
4: Så bliver det
3: hygge mig bedre.
4: Grønt bejr.
3: Så bliver det
1: hygge mig bedre. Spontan bejr. Så bliver det hygge mig. Lokale supermarked.
2: Klokken, den

0: pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nova. Start dagen med Gonova.
12: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Der er jeg så her på Nova, hvor jeg gerne vil have lov til at løfte glasset for dig og sige tusind tak, fordi du har lyst til at tilbringe lidt af eftermiddagen i selskab med mig. Jeg hedder Karoline. Jeg sender stafetten videre til den gode Kasper. Han er klar på den anden side af klokken 18 med mere musik til resten af din weekend. Jeg vil dog lige have lov til, imens vi skåler, at gå ud på en sang, som jeg virkelig, altså stadig er fuldstændig på R-Ø-V-E-N over. Den her kombination af artister, jamen det er et drømmescenarie. Det her, det er Christoffer, Thomas Helmi, og jeg kan ikke mærke noget.

0: præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Novas Karoline.
2: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god

0: Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til Grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline, alle hverdage 14-17.
2: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
12: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
13: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: So, before you go, could we try to hold on tight?
21: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
22: Good times, good times. Og så er eftermiddag blevet til aften den her søndag. Tak til Caroline Haubæk, som er smuttet afsted på en velfortjent fyraften. Nu overtager jeg hele butikken. Mit navn er Kasper. I de næste 3 timer, der vil jeg spille musik for dig. Jeg har både Sabrina Carpenter og Emma Sehested Høgh på vej lige om et øjeblik. Men vi starter med Bebe Rexha og Faithless.
23: Weekend og lyden er i dag.

Det er både en lille stærk kop kaffe, og så er det en lille, men kæmpestor verdensstjerne. Her er Sabrina Carpenter og Espresso søndag aften på Nova. Vi er lyden af i dag. Og mit navn er Kasper. Det er jo altså mit faste ugentlige holdepunkt den her søndag aften, hvor det er jo der, hvor weekenden begynder at gå på hel, ikke? Det er der, hvor man begynder at skulle spekulere på arbejdstøjet, som skal findes frem igen, og vækkeuret skal sættes til i morgen, og alt det der ligesom hører sig mandagen til. Det ligger og venter lige rundt om hjørnet. Men min fornemmeste opgave her i de næste par timer, det må være at få dig til at glemme hverdagen, der venter, og i virkeligheden bare nyde, at der er jo i princippet masser af weekends tilbage. Det kommer an på, om man ser glasset som halvt tomt eller halvt fyldt, ikke? Men lad os se det som halvt fyldt. Og jo, god musik om et øjeblik for Lucas Graham. Take the World by Storm. Først Emma C. Stad Høg.

0: Hvis du også har været afsted og være en lille smule tipsy her i weekenden, så håber jeg trods alt, at det hovedsageligt er de fysiske tømmermænd, du er blevet ramt af. Altså, det kan godt være, at det er ubehageligt at ligge der fuldstændig klattet og vingeskudt med hovedpine, men de fysiske tømmermænd er trods alt noget bedre end de psykiske og de moralske, ikke? Så man skal opføre sig ordentligt, og så skal man måske bare lige huske at drikke et glas vand en gang imellem. Her fik du Shabuzi søndag aften på Nova. Jeg har både Tame Impala og Shakira i playlisten lige om et øjeblik, og så har du faktisk også mulighed for at komme afsted til Lucas Graham-koncert. Alle detaljer lige her.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova. Majbrit fra Gonova.
3: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
2: Gonova. Hver morgen 6-9. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's. Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
20: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Nova. Say me the
0: Start dagen med Gonova.
21: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
22: Jeg fik en kuldegysning her.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.
24: Og lige nu.

0: VM-slutrunden i Sydafrika. Her er Shakira Waka Waka.
1: Søndag aften på Nova. Vi er lyden af i dag, og mit navn er Kasper. Det er mig, der sidder og holder dig i ørene med god musik, indtil klokken den bliver 9 i aften. Så skal jeg nok sørge for, at der er masser af musik, der ruller afsted i din retning. Og så vil jeg jo anbefale dig at holde radioen kørende her på Nova, også i morgen tidlig, når Gonova er tilbage igen efter weekenden. Mig, Britt, Signe, Karoline og Dennis. Og selvfølgelig også vores ordassociationsleje. 5 år, 50.000 kroner. Prøv lige at forestille dig at starte arbejdsugen med at vinde 50.000 kroner i radioen. Det kan du gøre i morgen tidlig, kl. 7.30, næste vinderchance, og alle detaljer selvfølgelig, når Gonova er i studiet. I morgen fra kl. 6 til kl. 9. Her er Tobias Rahim og Birte Kær.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie, alt den her fashion er pretty.

0: sammen med Will I Am, som jo er fra Black Eyed Peas, som også her i løbet af sommeren har været forbi Danmark, spillet til Festegnen, den her nye festival i den københavnske Vestegn. Det var her i juni måned, at de lagde vejen forbi Danmark. Her fik du altså Hall of Fame på Nova søndag aften. Både Bruno Mars, Avicii og Jonah Blacksmith ligger i playlisten lige om et øjeblik, så bare bliv her hos mig.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
13: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
15: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
17: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
18: Hos Biltema.
17: Meget mere end bare bil.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Er vi dækket?
23: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
22: Jeg elsker følelsen af god dækning.
23: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
22: Ja, og jeg er videre.
23: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
22: Det selskab, den var god. Den tager vi.
24: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
16: En mikrofonlus.
3: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

Helt ærligt, hvem siger, at man ikke kan holde en kæmpe fest, bare fordi det er søndag? Her er Avicii og Levels på Nova. Vi er lyden af i dag, og mit navn er Kasper. Det er mig, der holder dig i ørene, indtil klokken nemlig er 9. Og sørg for god musik til ligesom at runde den dejlige weekendag. Jeg håber, den har været dejlig i hvert fald, ikke? Jeg skal sætte en lille fin sløjfe på den. Her med Jonah Blacksmith, Make This, og So You Dancing.

0: og Diamonds søndag aften på Nova. Vi er lyden af i dag. Lige om et øjeblik med Taylor Swift, Ella Augusta og Ida Lauerberg ligger også og venter i playlisten, så bare hold den her på Nova.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
19: Hvad for noget?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
0: Søndag aften, og i den lune stol her i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. En time har jeg siddet og ventet på dig, så det er dejligt, at du har fået tændt for radioen. Jeg er med dig hele vejen frem til klokken den 9. Lige om et øjeblik med Ella Augusta, Ida Lauerberg. Bedre held næste gang. Vi starter med Taylor Swift's I Knew It, I Knew You.

album aktuelle. Ella Augusta, som lige har udgivet sit debutalbum, det hedder Lilla. Jeg er sammen med Ida Lauberg. Bedre held næste gang. I torsdags, der lagde Ella Augusta i øvrigt vejen forbi Gonova og spillede en af sine nye singler live i vores morgenshow. Hvis du går ind og lytter til Gonova dagens udvalgte, så kan du altså også lige fange den her live-udgave af ADHD fra torsdagens Gonova-udsendelse. Det vil jeg anbefale. Så vil jeg bare sige tak, fordi du har fået tændt for din radio her til aften. Håber, du har en forrygende søndag, og jeg kan gøre den lidt bedre med Ella Langley.

0: han spiller med i Netflix-serien Stranger Things, så hedder han Steve Harrington. I virkeligheden så hedder han Joseph David Carey. Men når han udgiver musik, så er det altså Joe, D-J-O. Her fik du End of Beginning på Nova. Og tak fordi du har fået tændt for din radio her til aften. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig indtil klokken nemlig er 9. Jeg har både Ray og Eminem i playlisten lige om et øjeblik. Og så skal vi også tale om Lucas Graham. Ham kan du nemlig vinde dig afsted til koncert med her på Nova. Alle detaljer lige om et øjeblik.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Sidste år fik vi næsten brændt næsehårene af, da vi skulle smage min hjemmedyrkede chili. Hvad siger I til at smage årets høst mandag morgen?
3: Det kan vi godt, men det bliver først efter klokken 8, når lægehuset åbner.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
15: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
16: Klokken

0: Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: være med en hip-hop motivational speech her fra Eminem og Lose Yourself. Og bag mikrofonen, der sidder jeg, mit navn er Kasper. Jeg ved ikke, om du har hørt det, men Lucas Graham er ude med et nyt album. Det hedder Good Times. Det er udkommet i fredags. Og så har han jo også lige annonceret to kæmpe store koncerter i starten af 2027. Og dem kan du faktisk vinde dig afsted til her på Nova. Så tag lige og spids øre nu.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vind dig til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Ja, for allerede fra i morgen tidlig, når Gonova er i radioen igen efter weekenden, mig, Britt, Signe, Karoline og Dennis, ja, så kan du altså vinde billetter til enten Jyske Bankboksen, det er den 23. januar, eller Royal Arena den 30. januar 2027. Som sagt, i samarbejde med All Things Live. Så det, du skal gøre, det er, at du skal lytte med i Gonova alle hverdage mellem kl. 6 og kl. 9 i næste uge og vinde billetter til en af de her koncerter. Hvis du hører et Lucas Graham hit, så skal du skynde dig at ringe 70 11 9000. Det er telefonnummeret her ind til studiet. Og kommer du igennem som den første, ja, så vinder du altså to billetter til en af de her to koncerter. Du vælger selv. Og så kan du altså komme med ind og synge med på alle sangene, du kender. Og selvfølgelig også nogle af de nye sange fra det her splinter nye album Good Times. Så sørg for at tænde for radioen i morgen tidlig. Lyt med i Gonova, så er der altså mulighed for at vinde sig afsted til Lucas Graham Concerts i samarbejde med All Things Live. Held og lykke! Jeg er August Højen og kaster mig ud i

0: Jordan Sparks sammen med Chris Brown, som vist nok er sådan lige lovlig frisky til nogle af hans koncerter. Jeg har set nogle klip, der florerer på sådan noget Instagram, TikTok, Facebook. Det ser voldsomt ud. Det er noget med dansere i dobbeltsenge og nogle bevægelser, som måske er lige lovlig intense i forhold til, det er en koncert, de står til. Ikke? Men jeg fik du altså No Air søndag aften på Nova. Lige om et øjeblik, så er både Harry Styles og Sara Larsson i playlisten. Masser af god musik, så bliv her på Nova.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova. Novas Karoline.
3: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde to billetter til grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
2: Karoline. Alle hverdage 14-17. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.

0: appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Sådan. Et styk vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk for kun 795 kroner.
4: FDM. Med dig hele vejen.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk for kun 795.

0: for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
5: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

søndag aften på Nova. Det er det tidspunkt, hvor der er mange, der risikerer at blive ramt af en lille bitte smule Sunday blues, altså den der fornemmelse af, i morgen så skal arbejdstøjet findes frem igen, så skal der smøres madpakker, ungerne skal afleveres i institutioner. Mandagen er bare hård, ikke? Så helt ærligt, lad være med at spekulere på den nu. Vi tager mandagen i morgen, fordi at nu er det søndag, det er stadigvæk weekend, og der er god musik her på Nova. Nu fra to parter, som lyder lidt som et tømmerfirma. Det er Rasmus Sebak og søn her med Sprækker.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Majbrit fra Gonova.
2: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkmand.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
19: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Søndag aften, og i den lunestol her i studiet sidder jeg. Mit navn er Kasper. 2 timer er gået. Heldigvis så har vi en hel time tilbage i hinandens selskab. Og med øjeblikket med Billie Eilish, Birds of a Feather, Ariana Grande er også på vej. Men vi starter med Christoffer. Jeg ringer om natten.
1: Weekend og lyden er i dag.

Jeg tror, at den her sang, det er en af de seneste gange, hvor jeg sådan fuldstændig er blevet overrumplet forelsket i noget musik. Jeg kan huske, at jeg hørte den her Billie Eilish Birds of a Feather for første gang, og med det samme, så kunne jeg bare ikke slippe den igen. Og så sad jeg en aften og hørte den måske sådan 10 gange i træk eller sådan noget, til jeg nærmest kunne teksten uden ad. Og selvom det jo er sådan lidt en speciel tekst med Billie Eilish, det er altid sådan lidt introvert, hendes vokalstykker, ikke? Men ja, jeg blev virkelig med det samme forelsket i den her, og det er nok meget godt, at jeg ikke hørte den lige så meget, som jeg gjorde i starten. Så var jeg nok blevet træt af den. Nu er det bare en gang imellem sådan et rart gensyn. Eller genlyt. Her er Ariana Grande på Nova.

0: er fra 2026, Mille og Uro. Og drømmefanger på Nova søndag aften. Hvis du er blevet ramt af Sunday Blues, så bare rolig. Der er masser af weekends tilbage. Der er masser af tid til god musik. Du behøver ikke at spekulere på arbejdsåret og vækordet, der ringer i morgen og sådan noget. Lad det ligge til mandagen. Og lige om et øjeblik, så er der Gracie Abrams og Leanne Rimes i playlisten til dig. Og hvis du er fan af Lucas Graham, hvis du godt kan lide de nye sange, der lige er udkommet på det nye album, så skulle du tage lidt med her.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Nu
15: er der mere lyden af i dag.

Selvom at vi her på Nova er lyden af i dag, så kan vi godt nogle gange have klassikerne i playlisten. Det er det her et eksempel på. Leon Rimes, Can't Fight the Moonlights. Og så vil jeg da også lige fortælle dig, at du kan jo faktisk have Nova med dig på farten. Det er uanset hvor du bevæger dig hen, og hvornår du skulle få lyst til at høre noget god musik, hvis du lytter med via Rayo-appen, som er gratis. Der kan du høre Nova, du kan høre alle vores søsterstationer, og alle vores podcast, R-A-Y.

0: Tilbage til der, hvor det hele det startede for Shakira og Whenever, Wherever. Fik du altså lige her på Nova søndag aften. Mit navn er Kasper. Det var ikke så forfærdeligt længe, før jeg skal sende stafetten videre til 1-1. Lige på den anden side af klokken 9. Men jeg har selvfølgelig lidt mere musik, vi skal nyde sammen til dig om et øjeblik. Mark Amber, Belong Together og en klassiker for Avril Lavigne ligger også lige rundt om hjørnet. Så bliv her på Nova. Nova.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
12: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Lad os sige, at
20: Solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
21: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
26: Jeg fik en kuldegysning her.
27: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
28: Og lige nu.

Hun var kun 17 år gammel, da hun lavede den her sang, Avril Lavigne, Complicated. Og der kan man måske godt sidde og tænke, ah, det var da alligevel lidt tidligt, så lave en sang, der handler om, hvor kompliceret det hele er. Men på den anden side, det er måske også i de år, hvor man er allermest i tvivl om alting, ikke? Altså sådan noget 16, 17, 18 år. Hvad skal man blive? Hvad er ens seksualitet egentlig? Hvem er man som person? Og alt sådan noget der. Det er jo de der komplicerede ting, der ligger i de der år. Men jeg fik det i hvert fald en klassiker på Nova søndag aften. Mit navn er Kasper. Jeg har Katinka og kogeplade til dig lige om et øjeblik efter Sara Larsson om Midnight.

Den aller sidste sang i playlisten den her søndag aften for mit vedkommende Katinka og Kogeplade. Mit navn er Kasper. Det er fyraftens tid. Nu vil jeg sende stafetten videre til 1-1. Klar lige på den anden side af klokken 9. Det er Cecilie Wagner, som har 1-1 her til aften. Så tag godt imod hende og have en fortsat rigtig dejlig søndag. Up with it.

0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
11: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: lyden af i dag.
1: Så blev det endelig søndag aften klokken er 9, og du er lige her på Nova i mit selskab. Jeg hedder Cecilie Wagner, og i stedet for at starte på en helt ny uge, så skal vi lige samle op på den, der er gået. For i morgen kommer Daniel Cesar nemlig tilbage fra ferie, så det er altså den sidste aften med en til en sommer rerun. Og ved du slet ikke, hvad det går ud på, så er det altså mig, der har haft fornøjelsen af at finde de bedste øjeblikke frem fra nogle af Daniel Cesars samtaler, han har haft i løbet af året. Derfor så har jeg plukket 5 bedste øjeblikke ud fra ugens en til en. Vi starter et sted, hvor en sag i Skotland har rejst et ret voldsomt spørgsmål om psykisk vold og ansvar. Skal vi have lige her efter

0: her er En til En med Daniel Cesar.
1: Hvordan kan man blive holdt ansvarlig for et andet menneskes selvmord, hvis man ikke selv har skubbet personen ud over kanten? Det spørgsmål blev aktuelt i Skotland, hvor en mand blev dømt for sin kones selvmord. Sagen har sat fokus på det, der kan være svært at bevise, men som kan have enorme konsekvenser, nemlig psykisk vold og tvingende kontrol. Ditte Bjerregaard, hun er PhD-studerende og stifter af Center for Voldsforebyggelse, og i samtalen her med Daniel Cesar, der forklarer hun blandt andet, hvad Danmark kan lære af den skotske sag, hvor grænsen går, hvornår man kan holde et menneske ansvarlig for den vold, der foregår bag lukkede døre.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
2: Hvordan beviser man det, at der er en, der er skyldig i en anden persons selvmord?
3: Jamen som sagt er det meget svært lige nu, fordi vores lovgivning slet ikke er indrettet til det i Danmark. Så lad mig lige gribe dit spørgsmål et andet sted fra. Som du rigtig peger på i Skotland og i England, så har man faktisk styrket lovgivningen. Det man har lavet der, det er en hel lovgivning, der hedder Domestic Violence Act, hvor man har samlet en række af de lovgivningspunkter, som man ved har betydning for f.eks. efterforskning, men også forebyggelse af vold i nære relationer. I Danmark er vores lovgivning, jeg vil gerne sige, lidt underreguleret, selvom at vi selvfølgelig har lovgivning, som siger, at fysisk vold er ulovligt, psykisk vold er ulovligt, stalking er ulovligt, så befinder de her punkter sig lidt forskellige steder i lovgivningen. Så det betyder, at du f.eks. Nu brugte du selv eksemplet med at bruge penge af på andres vegne. Det vil formentlig være noget, som ligger et helt andet sted i lovgivningen. Så man skal ligesom have forskellige specialiseringer inden for lovgivningen for at kunne samle en pakke af beviser, som påviser, at der er sammenhæng imellem den psykiske vold og alle de typer af vold, som ligger imellem, til et selvmord, som var en konsekvens af et længerevarende forhold, hvor der indgik psykisk vold. Så det, jeg siger for at svare konkret på dit spørgsmål, det er, vi skal lave en lovgivning i Danmark, som i virkeligheden bygger på alle de punkter, vi ved, volden hænder på i Danmark, og det har vi ikke lige nu. Størstedelen af voldsudsatte, selv de kvinder, som bliver udsat for drab, de er primært udsat for psykisk vold. Alligevel har vi utrolig få sager, hvor psykisk vold egentlig falder dom i. Så det er vigtigt at sige, det her med lovgivningen i Danmark, den er fattig, hvad angår at forstå den virkelighed, voldsudsatte står overfor, så det er derfor, der er så få sager, som i virkeligheden ender med retfærdighed for de pårørende eller de kvinder, som stadig lever i volden.
2: Og jeg tror også, mit spørgsmål handlede om, altså, hvordan beviser man, at psykisk vold kan føre til dødsfald? Det må være en svær bevisbyrde.
3: Jamen, det er det jo sådan set ikke, fordi vi kan ikke gøre det i Danmark lige nu, fordi vi simpelthen ikke har værktøjerne. Altså, når politiet for eksempel efterforsker vold, så vil de måske ikke gå i dybde med, når jamen, hun havde faktisk lige forladt ham. Så ved vi, det er en indikator for, at der måske var et hævnmotiv eller andet. De her ting er ikke nødvendigvis noget, som politiet i efterforskningssager går meget dybde med. De kigger primært på livet. Hvad var dødsårsagen? Retsmedicinske undersøgelser. Og så konstaterer de ud fra det.
2: Mm. Så det, du siger, at man skal have mere blik på nogle af de andre områder, hvor der bliver udøvet psykisk vold, og det har man ikke på nuværende tidspunkt i Danmark fokus på.
3: Lige præcis.
2: Ja. Og det er jo, jeg synes jo, det her det er en sag, som er interessant, fordi det er et af de første sådan gange, at der er tale om det her. Men som du også beskriver i din kronik, så er der andre steder i verden, din kronik, som du udgav i Information, der er andre steder i verden, hvor man også har fokus på det her med, hvordan psykisk vold spiller en rolle, og andre lande, hvor man tager psykisk vold måske mere seriøst, end vi gør herhjemme. Vil du ikke fortælle lidt om det?
3: Jo, meget gerne. Så vi har lavet nogle forskellige analyser af den lovgivning, som findes på tværs af alle lande. Vi har identificeret 32 lande lige nu, som har kriminaliseret kvindedrab særskilt, eller har indbygget lovgivning, sådan så man kan få nogle bedre efterforskningsværktøjer til politiet, og faktisk også lovgivning på området. En af de steder, vi synes er særlig interessant at kigge til, det er faktisk Argentina. Og det er måske også lidt et eksempel, som er at stille noget på spidsen her, men i virkeligheden i Argentina, hvis en kvinde bliver meldt savnet, og man ikke finder hende, og selvom man aldrig finder hendes krop, så vil politiet faktisk kunne gå ind og efterforske, har der været tidligere vold i relationen, har han udvist tegn på, og potentielt kunne være en drabsmand, og hvis det er til stede, kan man faktisk tilbageholde ham, sigte ham og dømme ham.
2: Så hvis der har været tale om psykisk vold, så kan man tilbageholde en potentiel gerningsmand, uden at have et mordvåben, uden at have nogle fysiske, sådan klassiske beviser.
3: Lige præcis. Det er vigtigt at sige, at det er jo selvfølgelig ikke bare psykisk vold, men man har en hel efterforskningsprotokol, som går ind og siger, er der risiko for, at ham her potentielt kunne være en drabsperson? Mm. Og hvis alle de ting er på spil, vil man faktisk kunne gå ind og sigte ham, og så føre en retssag mod ham, selvom et lig aldrig dukker op.
2: Og der er måske nogen, som vil sige, at som du også lidt selv var inde på før, Ditte, jamen, i det her tilfælde med den 40-årige Lee Millen og hans 28-årige kone, som sprang ud fra en bro i 2023, hvor han så nu er dømt ansvarlig for hendes selvmord. Der er jo måske nogen, der hører det og tænker, jamen, altså, han skubbede hende jo ikke. Hun sprang selv, så i sidste ende, der er det hendes beslutning. Hvad tænker du om den fortolkning af det?
3: Jamen, det var jo det klassiske forsvar, og det er jo også et vigtigt spørgsmål at stille. Men det, som den her dom bygger på, det er jo i virkeligheden, at de kunne påvise alle de andre typer af vold, psykisk vold, såvel som fysisk vold, som blev det afgørende bevis for, at han var skyldig i sagen.
2: Men hvor sætter det så... noget, jeg tænkte på, da jeg læste om den her sag, det var, men hvor stopper ansvaret så? Fordi hvis en person som ham kan holdes ansvarlig for hendes selvmord, fordi han har udøvet psykisk vold på forskellige områder af deres tilværelse, hvis han har gjort det, hvilke ansvar har venner og familier, der måske så har vidst det? Kan du følge mig? Altså, ja. Kan det her ikke være et skred i, hvem har egentlig ansvaret?
3: Jo, jeg synes, det er vigtigt at tale om ansvar, og jeg synes jo, at alle sammen har et ansvar, når det kommer til at forebygge vold, men også vigtigt at understrege, at i sidste ende er det jo selvfølgelig myndighedernes ansvar at forebygge den dødelige type af vold. Så dit spørgsmål er jo faktisk, som jeg hørte, todelt. Vi har det sociale, det civile ansvar, og så har vi myndighedernes ansvar. I Center for Voldsforebyggelse, der arbejder vi meget med oplysning, fordi vi ved, at mange af de her drab kunne have været forebygget, præcis som du siger, hvis vi som civile og som medmennesker går ind og korrigerer, når der er voldelig adfærd til stede. Fordi faktum er, at mange af de her drabspersoner, de er faktisk synlige, før de begår drabene i Danmark. Det kan vi se, når vi kigger ind i drabsager, at både pårørende, men også venner var klar over, at volden fandt sted og havde faktisk også bekymringer for den. Så man kan sige, i stedet for at placere et endegyldigt ansvar, f.eks. hos myndighederne, kunne man også sige, det kunne jo være et samarbejde, at vi alle sammen begynder at forebygge volden tidligt, fordi så tør jeg i hvert fald godt at sige, så kan vi forebygge alle kvindedrabene på sigt i Danmark.
2: Men det, jeg synes, det er interessant, at vi så taler om en sag her, hvor en mand, han så er dømt skyldig i Glasgow for at være årsagen til sin kones selvmord. Men kan man ikke frygte, at det kan, du ved, kan rykke sig? At ansvaret kan rykke sig? Fordi som du selv siger, der er mange sager, hvor de så ved venner og familie det også. Så på en eller anden måde, altså bare ud fra den præmis, jamen er de så ikke også en form for medskyldige?
3: Nej, det synes jeg ville være strikt den. Det er altid og altid kun den udøvende parts ansvar at stoppe volden. Vi kan godt trække den lidt længere og sige, jamen har vi så ikke også alle sammen et ansvar, som du jo foreslår, vi snakker om nu. Men det vil jo helt klart bare være at støtte og have et ansvar for at sige fra, når vi ser noget er forkert. Men det vil aldrig kunne blive vores ansvar, hvis nogen begår vold og drab på andre mennesker.
2: Og den her sag, den er, det er en historisk sag fra Glasgow, fra Skotland, hvor den her mand, han altså er blevet dømt for det. I forhold til, hvad vi så kan lære af det, altså når vi ser på det med danske briller, hvad vil du mene, vi kan tage til os? Jeg ved godt, vi har været inde på noget af det, men bare lige, så vi kommer forbi det ordentligt.
3: Jamen jeg synes, vi skal styrke lovgivningen til at starte med, altså simpelthen indføre tvingende kontrol i den psykiske lov, som vi har sat i værk. Og jeg synes, vi skal styrke lovgivningen sådan så, at vi bare har en lovpakke, som for eksempel kunne være en kvindedrabspakke, hvor vi går ind og faktisk både styrker det forebyggende og det efterforskende arbejde, såvel som anklagemyndighedernes værktøjskasse til at forstå og undersøge vold.
2: Det vil... helt præcist, hvis du bare kan dykke ned i noget af det, bare lige sådan, så hvad helt præcist tænker du, det kunne vi godt bruge sådan så, at vi ikke kommer til at stå med situationer i fremtiden, hvor der vil være sådan nogle ofre her?
3: Altså, uddannelse på alle niveauer. Nu snakker jeg primært om myndighederne her, ikke? Men hvis vi i Danmark generelt var klar over, at noget af det allerfarligste, det er, når voldsudøvere begynder at tale om selvmord. Når de begynder at tro om selvmord, så er de faktisk mere farlige. Fordi hvis man begynder at tænke, jeg vil ikke være her længere, så er risikoen for, at man tænker, så tager jeg en anden med i faldet, øde. Så den her oplysning er også noget, man kan binde ind i for eksempel uddannelsen, senere hen lovgivningen, så man kan begynde at efterforske bedre og styrket, og derved gå ind og forebygge fremadrettet, ikke?
2: Hvordan har du oplevet reaktionen på ikke kun den her historie, men du lavede som sagt også den her kronik i Information, som har sat fokus på det her. Hvordan har du oplevet modtagelsen af, at du, nu er du ude at tale med mig, men du har som sagt også skrevet den her kronik. Hvordan har du oplevet det her? Fordi der er sikkert nogen, som hører om det her og tænker, at det måske, at det måske er et skridt for meget, eller et eller andet i det der med, lige pludselig så kan man være skyldig i en anden persons selvmord. Altså, det er jo i hvert fald en ny måde at se på hvor skylden ligger henne, ikke? Mm-hmm. Hvordan har du oplevet reaktionen på det her?
3: Jeg oplever, at der er mange, særligt kvinder, som har levet med vold, som skriver, jeg var ikke klar over, at min selvmordstænkning måske hang sammen med, at han tidligere har forsøgt at slå mig ihjel, også selvom det er mange år siden. Så jeg oplever, at mange begynder at kunne forstå, at selvmordstænkning eventuelt kan være en konsekvens af vold. Og det er vigtigt, fordi det er aldrig for sent at begynde at snakke om det. Man kan lide af vold selv til 20-30 år efter, man har været udsat for volden, og det kan i virkeligheden være begyndelsen på helingen. Så det, vi har oplevet, når vi har skrevet om det her i for eksempel Information, eller snakket om det andre steder, det er faktisk primært positive tilbagemeldinger. Men jeg ved ikke, om jeg skal sige, det primært er positivt, fordi der er enormt mange mennesker, som har været berørt af vold, som rækker ud og siger, jeg har faktisk mistet en veninde som en konsekvens af det her. Jeg var ikke klar over, at jeg kunne kæde det mere sammen med, at hun havde været udsat for psykisk vold af en partner igennem mange år. Så vi begynder også at få et bredere blik for, hvor mange der eventuelt begår selvmord som en konsekvens af volden, og som hvis familier faktisk aldrig får den retfærdighed, at en gerningsperson bliver dømt enten for volden eller for hendes selvmord, som så vil være et drab, hvis det rent faktisk bliver dømt. Så det, jeg oplever, det er, at vi er med til at udvide sproget for, hvor bredt et begreb vold i virkeligheden er, hvor det starter og hvordan det eventuelt kan slutte. Og det medvirker til, at mange flere tør række ud, tør sætte ord på den smerte, de måske selv lever med, eller mennesker omkring dem, som de har mistet som en konsekvens af vold.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Og det var Ditte Bjerregaard, som du hørte lige her. Hun er PhD-studerende og stifter af Center for Voldsforbyggelse om psykisk vold, tvingende kontrol og den skotske sag, der har sat gang i debatten om, hvordan vi beskytter mennesker mod vold, man ikke nødvendigvis kan se. Efter pausen, der skal vi over en helt anden slags fortælling. Nogle gange, så kan man miste et menneske længe før, man faktisk mister det. Det kan ske, når det er demens langsomt ændrer den person, man kender.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova.
4: Hey, Lucas Graham her.
0: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
4: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
0: Når Bonova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
4: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
0: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af med.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
0: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: Smart Eyes.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
21: Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Du lytter til En til En

0: Lyden af i dag.
1: Så er jeg tilbage her i 1-1 sommer rerun. Nu skal det handle om at være pårørende, når en sygdom langsomt ændrer det menneske, man kender. Eventyr og tv-vært Morten Kirchhoff, som du måske kender fra DR-programmet 0 Stjerner, mistede sin far desværre tilbage i 2024, efter 5 år med demens. Han har skrevet bogen, Da min far var min far, hvor der han fortæller om den rejse, om at se sin fars minder forsvinde lidt efter lidt, og samtidig opdage, hvor svært han selv havde det ved at tale om følelser. Det er netop relationen mellem far og søn, Daniel Cesar, han taler med ham om lige her.
2: 1-1 med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Ja, fordi i din bog, der beskriver du, at din fars død fik dig til at indse, at selvom du på mange måder lever et modigt liv, så har du måske ikke følelsesmæssigt været så modig. Hvordan havde du det før din far han blev ramt af demens? Hvordan havde du det der, Morten, med at tale om følelser?
4: Groft sagt, så var følelser noget, som var ultra privat for mig. Det var som udgangspunkt ikke noget, jeg havde lyst til at dele med andre, medmindre det var min aller nærmeste. Der turde jeg godt vise, at jeg var sårbar, at jeg var følsom, at jeg kunne blive ked af det, men sådan, man kan sige, i en lidt større kreds omkring mig, der ville jeg vil gerne holde det ud i en eller anden strakt arm, for i virkeligheden at undgå at fortælle, lad os nu sige, der var noget, jeg er ked af, så ville jeg hellere snakke om noget helt andet. Og sådan, det.
3: Hvorfor?
4: Det hænger jo sammen med, at jeg aldrig rigtig har lært det. Jeg har aldrig rigtig øvet mig i det. Jeg har aldrig rigtig kunne se værdien i det. Jeg er blevet anerkendt for alle mulige andre ting i mit liv. Jeg har også kunne undgå at gøre det. Jeg har ikke været i en situation, hvor jeg egentlig har været tvunget til nødvendigvis at vise, at jeg også er et sårbart og følsomt væsen, som vi alle er. Men det var måske bare ikke en dimension, som jeg havde lyst til at vise af mig selv, fordi jeg dybest set aldrig har haft mulighed for det og brug for det.
3: Og det lyder jo på en eller anden måde også lidt som en gave, at man har levet et liv, hvor man ikke har været på randen af et eller andet, hvor man har haft skuld, man har ikke haft behovet for at dele ud nødvendigvis.
4: Ja, det kan du sige, men vi er alle sammen sårbare mennesker. Vi er alle sammen følsomme, og det kan godt være, at jeg ikke har haft behov, og det ikke har været nødvendigt for mig at gøre, men det interessante, det er jo, man bliver jo i virkeligheden et mere helstøbt menneske, hvis man tør vise mere af sig selv. Også, det er jo røvsygt at snakke med mennesker, hvor de har en side af sig, som man ikke kan nå ind til. Det er da også ærgerligt for andre mennesker, der måske står i nogle sårbare situationer, at jeg ikke har, jeg kan ikke lige huske noget konkret, men altså, at jeg måske ikke har været følelsesmæssigt kompetent nok til i virkeligheden at gribe det, eller der har ligesom været lukket af, og nu ved jeg godt, nu lyder det nærmest som om, vi er nede i sådan en terapiteam, fordi selvfølgelig, jeg er jo ikke sådan en jernmand og sådan noget, men
3: Morten, hvad ser du på den her blækklat, som jeg holder frem på?
4: Ja, lige præcis. Ja. Der er en sort powermus. men det gik, og det var meget, meget tydeligt for mig, da jeg skrev bogen om mod, og forstod, hvad det var. Fordi der kunne jeg også se på mit eget liv i bagspejlet. Jeg kunne se, hvad der havde formet mig. Jeg kunne se, hvad der havde præget mig. Og jeg blev egentlig glad for at forstå, hvor mange ting i mit liv, som jeg havde oplevet, der havde faktisk formet mig til den, jeg var i dag. Men jeg var også, da min far blev syg, der blev det også en ensom rejse for mig. Og det var nok det, hvor der var noget, der gik op for mig undervejs, at i stedet for at dele med dem, jeg havde omkring mig, i stedet for at involvere andre i mine tanker, i stedet for for eksempel at indgå i pårørende grupper, tale om, hvordan de der følelser, så gik jeg med det hele meget alene. Og jeg kunne selvfølgelig godt dele med det, men jeg kunne også bare se bagefter, der havde været en anden vej at gå, som ikke var intuitiv og nem for mig.
3: Så lidt ligesom når du tager ud og rejser, om det er i 0 stjerner, eller om det er sammen med familie og venner, fordi du har gjort det i så mange år og på så mange måder, så har du en værktøjskasse, du har nogle måder at gribe det an på, som gør, at der er ting, der kan virke svære for os andre, men det er sådan, du gør det, fordi du har lært at gøre det på samme måde, når det så handlede om følelser. Så fordi du ikke har været på den indre rejse, så har du ikke haft måske en værktøjskasse eller en vej at gå?
4: Der lå en meget lille tynd skruetrækker nede i den værktøjskasse. Det var, hvad jeg havde.
3: Ja. Vil du ikke fortælle lidt om din far? Han var 75 år, da han fik demens. Han havde det i 5 år. Han døde i 2004. Hvis du skulle beskrive din far, sådan, hvem han var, hvordan vil du så beskrive ham?
4: Han var en meget... Han var meget produktiv her. Han var en drømmer, men han var en drømmer, der formåede at realisere hans drømme. Og nu taler jeg selvfølgelig i meget klare termer, fordi jeg jo har beskrevet ham, og jeg har tænkt og reflekteret over præcis, hvem var det, han var, herefter hans død. Og det, jeg kan se, som er et meget, meget, meget tydeligt træk, det er, han havde alle mulige idéer om, hvad han ville med sit liv. Og han turde tage de beslutninger, der skulle til, for at gøre det. Så han, i en meget tidlig alder, sagde han også sit job op. Han var bankmand, for at realisere sit, som forfatter og som aktieinvestor og alt muligt andet. Så gjorde han det bare. Han havde en idé om, at han kunne bygge et, vi havde en ødegård, hvor han ville bygge et hus til os, et bjælkehus af egne, fordi vi havde en skov deroppe, der væltede en storm, og lige pludselig så stod vi med 1000 træstammer, eller ja, 10.000, hvor meget ved jeg. Og så tænkte han, jeg bygger simpelthen et kæmpestort hus, bjælkehus, af de her træstammer. Og så gjorde han det bare. Altså, det tog, ham så resten af hans liv. Men han satte handling på de drømme, han havde, store og små. Og det er jo selvfølgelig noget, jeg har både set i klarhedens lys, og det er selvfølgelig også noget, jeg har spejlet mig selv i, som noget af det, jeg virkelig har taget, og det sjove var nogle gange, jeg har skrevet den sammen med en god kammerat, som hjalp mig med at få det formuleret og sådan noget, og nogle gange så skrev jeg jo ting og indtalte ting og sendte noget og sådan noget, og så skriver så min gode ven Tore, så siger han så, jeg er faktisk lidt i tvivl om, du skriver om din far, eller du skriver om dig selv.
3: Okay.
4: Det var sådan lidt sjovt, ikke? Ja. Så jeg kan jo også se, jeg har også lært noget om vores, hvad det er, vi har i vores DNA-pulje, og det, der har formet os.
3: Ja, ja, ja.
4: Det var sjovt.
3: Når jeg kigger rundt på nogle af mine kammerater, som har børn, så kan jeg jo se, at den måde, de fædre på og møder for den sags skyld, virker som om, det er væsentligt anderledes end den måde, min far og mor var forældre for mig på. Det virker som om, en ny generation griber det an på en anden måde. Mm. Altså, hvad var din relation til din far?
4: Altså, mine forældre blev skilt, da jeg var i mine teenageår. Og det var jo stort set samtidig med, at jeg ligesom flyttede hjemmefra. Så det brud betød ikke så meget i mit liv, fordi jeg var jo klar til selv at stå på egne ben. Så min far var jo en, der boede i København, og som så jeg besøgte, når jeg dybest set havde tid i mit travle ungdomsliv. Og så snakkede vi, og vi gjorde ting, og han var også en, som bakkede mig op i alt, hvad jeg havde. Altså, alle idéer, alle tanker, jeg havde, så var det bare sådan, jamen, altså, lidt sådan en, der bare sagde, jamen, hvis det er det, du godt kunne tænke dig at gøre, så gør det. Og så blev det så, vil jeg sige, lidt tættere i, da jeg kommer ind i 30'erne, fordi der begynder vi, der bor jeg selv på Frederiksberg, hvor han også bor, og der begynder vi ligesom, man kan sige, at se hinanden som voksne, og der opstår et kammeratskab, og hvor vi også blandt andet beslutter os for, han var meget aktiv løber, han løb, apropos det der med at sætte sig et mål, da han var cirka 50 år gammel, så siger han, du skal simpelthen i gang med at løbe nogle maratonløb. Men jeg skal ikke bare løbe maraton for at løbe maraton, nej, jeg vil gøre noget ud af det, der skal være noget større mening med det, og sådan noget. Og så løb han så 2 maratonløb om året, alle mulige steder i verden.
3: Hvor gammel var han, siger du der?
4: Der var han 50. Okay. Så han, altså, har en drøm, gør noget ved det. Så han løb til Grønland og løb polarmaraton. Han løb maraton i Afrika. Han løb på maraton den kinesiske mur. Han tog ind i Myanmar og løb maraton derinde. Alle mulige steder. Og det var ligesom hans motor til at komme ud i verden. Rejse nogle uger rundt i et land. Og så afslutte den sidste dag med at deltage i et eller andet maratonløb. Og da vi tømte hans hjem efter hans død, så hævde jeg jo sådan en kasse ud med 40 eller 50 af sådan nogle medaljer fra hele verden, som er sådan, som sidder i sådan en sættekasse, som jeg egentlig synes er et meget godt symbol på også, hvem han var.
3: Så han var en levemand i den forstand, at han fik fuld valuta for, hvad livet gav ham af muligheder?
4: Ja, det synes jeg, han gjorde, og det var jo også derfor, jeg synes, og han levede sundt, han drak ikke, han røg ikke, han var i jernform, trænede, gik op i den svenske skov og byggede huse, han var sund og stærk og frisk luft, og det var jo også derfor, at lige præcis da livets lotteri gav ham demenskortet, altså, jeg synes jo, det føles jo så uretfærdigt, at han skulle ende med at have sådan en sygdom, der skulle fjerne først alle hans minder, før, så siden han hans personlighed, og efterlade ham i livet i en rullestol med blæ og hagesmæk, uden at vide alle dem omkring ham, der elskede ham, hvem de var. Og det føles så meningsløst at være med som pårørende på den rejse. Og da han så døde, og da vi kom på den anden side, der var det jo blandt andet, at min forlægger, som havde udgivet min sidste bog omkring det her mod, siger til mig, dig der prædiker om mod, dig der tør så meget i livet, dig der viser os alle sammen, hvad et modigt liv, hvad det kan give os. Du burde skrive en bog om, hvordan du følte det her. Fordi der er, som du startede med at sige, 100.000 af diagnostiserede demenspatienter, men rundt om er der jo 5-6 stykker, så der går 500.000 mennesker rundt og har det, for det er svært. Det er svært at være pårørende til en, der har dement, fordi man kan sige, dybest set, så ved den, der er syg, ved det faktisk ikke, fordi det forsvinder. Men viden om sygdommen forsvinder, men man mærker jo, hvad der sker som pårørende. Og det var jo så også hende, der ansporede mig til at sige, du burde om nogen tur og skrive.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
1: Og ham, du hørte lige her, det var Morten Kirchhoff, eventyr, tv-vært om sin far, demens og den relation, der ændrer sig, når det er, at det menneskes minder langsomt forsvinder. Efter pausen, der skal vi et helt andet sted hen, nemlig til en verden, hvor nogle af de rigeste mennesker kan gemme enorme formuer væk. Så det er måske svært for resten af os at finde ud af, hvem pengene egentlig tilhører. Det skal handle om den globale skyggeøkonomi og om, hvordan systemerne bag den fungerer.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Nova, lyden af i dag.
5: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
0: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Novas Karoline.
6: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline, alle hverdage 14-17.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
0: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
19: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
20: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
21: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
24: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
25: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
26: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
27: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
2: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
1: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Velkommen tilbage her i 1-1 Sommer Rerun. Aftenens næste bestof skal handle om de Panama Papers, der blev fundet tilbage i år 2016 og blev et globalt chok, da det her massive datalæk afslørede, hvordan nogle af verdens rigeste mennesker brugte offshore-selskaber til at gemme formuer. Men hvordan fungerer det egentlig, når en firma er registreret et sted, pengene ligger et andet sted? Det kan være svært at se, hvem der står bag. Peter Medum, han har arbejdet i den internationale finansverden, er Ph.D. i litteraturvidenskab, sprogofficer i russisk og har skrevet bogen Mørke Penge. Og i samtalen her med Daniel Cesar, der ser de blandt andet på, hvordan skattely og offshore-systemer stadigvæk eksisterer, og hvorfor et land som USA også har interesse i dem.
0: En til en med Daniel Cesar.
2: Nova. Hvad er det et land som USA får ud af at være et land, hvor at der foregår de her offshore-systemer, eller hvor man kan plante penge på den måde?
3: Der er et økonomisk rationale, så man tjener penge på det. Man både taber penge og tjener penge. Og det er en af de paradokser, vi skal forstå. Så hvis vi tager, vi tjener penge på det, hvordan tjener USA penge på det? Jamen det gør de, fordi der, hvor offshore-systemet står stærkt i USA, det er mange små delstater, der har en lille befolkning. Så igen, forestil dig det, vi kalder udkants Danmark, men bare udkants USA. Små områder med, eller det kan være store områder, men med en lille befolkning, som har svært ved at få et skatteproveny til igen at finansiere hospitaler og varer, etc. Og der har de så valgt, at det er sådan nogle delstater som Delaware, Wyoming, South Dakota. De har valgt at specialisere sig i at tilbyde anonymitet, altså skjule penge, til omverdenen, for så at tage gebyr for det. Og det er der så vokset en lille, også lille industri op omkring, så der er rådgivere, advokater, etc., som arbejder der. For eksempel i Delaware er der ekstremt meget selskabsretlig ekspertise, og det tjener man jo så penge på. Men det øvrige USA taber jo penge, fordi det er jo så de her ydelser her, det er jo også amerikanere, der bruger dem, som måske skulle have betalt skat til det øvrige USA, men som så kan omgå det via offshore i USA.
2: Ja, så hvis man bor et andet sted i USA, så kan man i stedet for at betale penge af sin indkomst, så kan man placere dem i de her områder, hvor man så ja, benytter de her, laver mørke penge ud af det grundlæggende.
3: Præcis. Og det har med tiden også vist, at det ikke kun er amerikanere, der bruger det. Det er selvfølgelig også, det er narkokarteller, det er våbenhandlere, det er terrororganisationer, det er USA's fjender også. Altså det er Iran, Venezuela, Nordkorea, Rusland. Og igen, jeg nævnte ham her, Kerimov, den russiske senator. Jamen han kunne købe sig ind i en af de hotteste selskaber i verden i dag, fordi USA gav ham de anonymitetsydelser, han skulle bruge for at gøre det.
2: Så det handler bare om penge, fordi når du siger alt det der, tænker, at der er rigtig mange argumenter for, hvorfor blandt andet amerikanerne vil sige, det vil, vi vil faktisk ikke være et område, hvor at man kan placere sine penge offshore, så man ikke ved, hvem der ejer pengene. Det lyder som om, der er rigtig mange argumenter for ikke at gøre det. Alligevel siger du, at USA er det land i verden, der er det største land for offshore-penge. Hvorfor er det tilfældet? Hvorfor er det ikke ulovligt?
3: Helt grundlæggende er USA, og det glemmer vi nogle gange, en føderation. Det ved jeg godt, det er sådan lidt, det er måske lidt kedelig påmindelse, meget sådan historisk at sige det, men de her delstater, kan jo vedtage deres egen lovgivning inden for mange områder. Altså lidt ligesom vi kender det fra EU, jamen skat, det er også et suverænt

0: nationalt anliggende. Og det er også derfor, at vi i EU nogle gange har svært ved at gøre noget ved det her, fordi vi i EU kan vi gå hen og sige, for eksempel om Danmark, I har en forkert skattepraksis. Og det er det samme i USA, så den føderale regering kan ikke gå ind og overtrumfe Delaware og sige, I skal gøre noget andet på jeres skatteområde. Men det vil jeg jo nu mene, hvis der var politisk bevågenhed for det her problem i USA, hvilket der også har været løbende. Altså, der blev indført en lovgivning under Biden-regeringen, der handlede om at skulle lave mere transparens, mere gennemsigtighed. Men gæt hvem, der har dræbt den lovgivning. Donald J. Trump.
1: Det vil jeg også have gættet på, umiddelbart.
0: Ja.
1: Og hvorfor tror du, det er tilfældet?
0: Donald Trump er meget forelsket i mørke penge, og det er han på flere fronter. Dels er der været mange sjove episoder i hans liv med mørke penge. Hvis man husker Stormy Daniels, porno-skuespillerinden, der brugte han også et offshore-selskab, et amerikansk skuffeselskab, til at betale hende de her tys-tys-penge via en af sine rådgivere. Det var bare en lille kuriøs historie. Men grundlæggende det, vi ser i Det Hvide Hus i dag, det er storskala korruption. Blandt andet via offshore-systemet, men også i særdeleshed via kryptovalutaer, som er det, jeg kalder de nye mørke penge i min bog.
1: Mm.
0: Og der, du ved jeg ikke, Daniel, om vi skal gå ned af...
1: Det behøves vi. Kryptovaluta, det er meget kompliceret.
0: Men, det er det, men helt grundlæggende, så er det... Man skal bare forestille sig et stort Excel-ark, som ingen kan manipulere med, hvor man kan se alle transaktioner, men du kan ikke nødvendigvis se, hvem der ejer det. Og igen, tilbage til, hvad jeg mener er så vigtigt. Hvis du ikke kan se, hvem der ejer noget, jamen så er du jo i mørket. Og så kan dem, der egentlig er de reelle ejere, de kan jo flytte penge eller gøre, hvad de vil, som det passer dem.
1: Er det blevet lettere så nu her 10 år efter Panama-papirerne? Altså, der er jo sket meget på 10 år. Er det blevet lettere eller sværere at have sådan en skyggeøkonomi, altså have mørke penge og penge offshore? Er det, tror du, det er lettere eller sværere nu, end det var for 10 år siden?
0: Der er nogle ting, der er blevet sværere. Så der blev indført i 2014 et automatisk informationsudvekslingsstandard i mange rige lande herunder i Danmark, og som Schweiz også er med i. Det er jo godt.
1: Og hvad er det?
0: Det er, at vores myndigheder og bankerne, de så udveksler automatisk, når man for eksempel, hvis du opretter en konto i morgen i Schweiz, i dit eget navn, så vil den schweiziske bank fortælle det til de danske myndigheder. Det har været en reaktion på nogle af de mange skandaler, vi har set de sidste 20 år. Og det har været et fremskridt, fordi så er der noget adfærd, der har ændret sig. At der er flere folk, der så har flyttet deres formue enten hjem, eller måske til steder, der ikke er med i det her informationsudvekslingssystem. Og der er USA ikke med. Så det, at USA ikke er med i det, var også en anden måde for dem at sætte stort skilt på, hvor de så kommer og placerer jeres penge hos os, fordi vi fortæller det ikke til nogen. Men der har været nogle fremskridt der, og der er meget mere, man kan arbejde på den front. Og det er også derfor, jeg mener, det er vigtigt, at vi går endnu mere ind for gennemsigtighed på alle mulige måder, og får udbygget og styrket det her system med udveksling, så netop det skaber muligheden for, at Skattestyrelsen herhjemme ikke er i den situation, hvor de siger, der var ingen måde, hvorpå vi kunne vide, at der stod 500 millioner nogle danskere egentlig skyldte os i forskellige skuffeselskaber verden over. Men det er også blevet til vis grad blevet lettere, fordi der er kommet nye spillere på markedet, Forenede Arabiske Emirater, Singapore er blevet stærk, så der er hele tiden nye lande, der kan dukke op. Hvis der er nogle lande, man får lukket lidt ned nogle ting, så er der andre lande, der kan stikke hånden op og sige, se os. Men så også noget som kryptovaluta, som jeg personligt er ret bekymret for i forhold til den meget store mængde af formodet ulovlig aktivitet og sanktionsopgåelse, vi ser inden for særligt det, der hedder stablecoins. Nu lovede vi ikke skulle ned af kryptovalutaer, men det, jeg vil sige, det har en meget, meget begrænset nytte, og det eksperterne er enige om, det er, at der foregår ulovlig aktivitet for hundredvis af milliarder om året.
1: Og der er sikkert nogen, der lytter til det her, tænker, at det er jo et kæmpe, sådan, man kan godt mærke, at moralt set, så tror jeg, de fleste af os tænker, jamen, man skal da betale sin skat, man skal da oplyse, hvor man har sine penge fra, alt det der, så er der en masse moralsk i det. Men som du også beskriver i bogen, mørke penge er ikke blot et etisk problem om retfærdighed, det er et sikkerhedspolitisk og et demokratisk problem. Vil du ikke lige understrege, bare lige så vi alle sammen med, hvordan udfordrer det verdens sikkerhedspolitisk og demokratiet?
0: Hvis vi tager det sikkerhedspolitiske først. Hver dag i danske farvande sejler der skibe rundt i den russiske skyggeflåde. Danmark og Østersøen er et knudepunkt. Ligesom Hormuzstrædet er det for verdensøkonomien, så er Østersøen det for Rusland, for deres økonomi, for deres evne til at føre krig i Ukraine. Hele skyggeflåden er bygget op via skjult ejerskab også. Og det har været relativt nemt for Rusland at gøre det, fordi shipping-sektoren er en af de mest uigennemsigtige sektorer i hele verden. Og der talte jeg med en shipping-ekspert, der har fulgt den her sektor i en menneskealder, og hun sagde, det er nok desværre, fordi de ikke ser det i deres egen interesse at være mere gennemsigtige. Men konsekvensen af det har været, at for eksempel græske redere kunne sælge hundredvis af gamle skibe til Rusland igennem skuffeselskaber og mellemmænd, så det ikke så ud som om, at det var dem, der gjorde det eller gjorde noget forkert, og har tjent mange penge på det. Og det har blandt andet faciliteret den her sanktionsomgåelse, som det i bund og grund er, men også den tikkende miljøbombe, det kan være for Danmark. Altså, hvis der er en af de her gamle skyggeflådeskibe, som ikke kan bestå nogen som helst sikkerhedstjek eller noget som helst, der pludselig, den pludselig stod på grund og begynder at lægge russisk olie i Køge Bugt, eller hvad ved jeg, nok ikke der, eller bare i Øresund, så står vi i en meget, meget skidt situation, fordi de eksempler, der også har været med kabler, der er blevet revet over i Østersøen, der var et skib, der hedder Eagle S, der juledag 2024 blev bordet af finske specialoperationsstyrker ud fra Finland, og hvor der siden har været en sag imod den besætning. For det første var det her skib jo ejet igennem skuffeselskaber, så det er svært at finde ud af, hvem den reelle ejer var. Men for det andet så sejlede det her skib med det, der hedder et bekvemmelighedsflag, som er bare det her er blevet registreret et eller andet mærkeligt sted, i det her tilfælde Cookøerne. Altså i Stillehavet, mener jeg, det er. Og det betød så, da en finsk domstol skulle føre den her sag mod det, der jo var sabotage, eller påstået sabotage, som har revet million dyre kommunikationskabler over mellem Estland og Finland, så endte de jo med ikke at kunne føre sagen, fordi sagen egentlig skulle føres i Cookøerne.
1: Så det var bekvemmeligt, at man havde placeret nationaliteten der?
0: Ja. Så der har vi to ting fra, som har sikkerheds... Eller det her har stor sikkerhedspolitisk betydning for Danmark, at noget af det, der er ekstremt vigtigt for Rusland, deres evne til at føre krig, deres økonomi i det hele taget, det er i høj grad faciliteret af skjult ejerskab.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova. Peter Medum, det var ham, du hørte lige her. Ph.D. i litteraturvidenskab, sprogofficer i russisk og tidligere konsulent i den internationale finansverden. Om den globale skyggeøkonomi og pengene, der kan være svære at få øje på. Husk, hvis du er mere nysgerrig, så kan du til hver en tid hoppe ind på rayo.dk eller der, hvor du ellers lytter til din podcast og høre den fulde samtale. Lige nu, så tager vi en kort pause, og på den anden side kl. 10, der er jeg klar med de sidste to udvalgte best of øjeblikke fra ugens 1-1.
2: 1-1 med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Smart Eyes.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I Spar får du alt til hverdagen.
6: Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
12: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
14: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på Parkman.dk.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
20: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

blev klokken også lidt over 10, og du landede midt i søndagens 1-1 sommer rerun her på Nova. Jeg hedder Cecilie Wagner, og vi er altså godt i gang med at samle nogle af ugens bedste øjeblikke fra de mange gode samtaler, Daniel Cesar han har haft i løbet af året. Faktisk, så bliver det en sidste gang. Vi kører sommer rerun, for i morgen der er Daniel Cesar tilbage fra ferie, og så bliver det ham igen, der tager dig med rundt i 1-1. Til gengæld, her til aften, der har jeg haft dig med rundt omkring psykisk vold, demens, den globale skyggeøkonomi, så har vi altså også to sidste samtaler tilbage. Det bliver lige her efter Daisies med Justin Bieber.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Vi kender nok alle sammen følelsen af, at tingene pludselig kan formere sig. En skuffe med gamle ledninger, tøj man ikke længere bruger, koncertbilletter man ikke nænder at smide ud. Men hvornår går man så fra at være rigtig dårlig til at rydde op, til faktisk at have et problem med at skille sig af med sine ting? Camilla Albæk, hun er psykoterapeut og specialist i samlermani, og hun er medforfatter også til bogen Samleren i os alle. Hun fortæller Daniel Cesar om, hvorfor nogle mennesker udvikler en trang til at samle, hvornår det bliver problematisk, og hvorfor vores moderne forbrugssamfund måske heller ikke gør det lettere at lade tingene gå.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
3: Hvad tror du konsekvenserne er af det?
4: At vi bliver fattigere, har jeg bare lyst til at sige egentlig. Vi mangler jo noget kontakt til hinanden, og det bliver tingene, der bliver genstanden for vores lykke-agtigt. Og vi var jo nødt til at samle flintesten gamle dage. Vi er jo ikke nødt til at samle sneakers i dag. Så det der med lige at komme tilbage til nogle af de der sådan kerneværdier, som gør, at vi mennesker har det godt. Og det er altså, at vi kigger hinanden i øjnene og er sammen. Mere end at vi samler ting og finder lykke i det.
3: Det giver god mening, at vi måske tidligere udviklede os, så vi havde lyst til at samle, fordi der var nogle værdier i at samle. Men med tiden, så bliver den værdi måske udvandet, fordi tingene kun bliver skabt til at blive samlet.
4: Ja, det er jo ikke os, der opfinder behovet for at samle sneakers. Det er jo firmaerne.
3: Ja.
4: Altså, hvis det var vores behov, så var det jo, som du siger, stadigvæk flintesten, hvis vi var der. Men har vi behov egentlig for at samle noget i dag? Det har jeg lidt svært ved at se egentlig.
3: Nu hvor du har set, hvordan mennesker kan blive påvirket af deres manglende, jeg ved ikke, om man kan kalde det kontrol, men i hvert fald det med, at samlermanien tager over, ikke?
4: Mm.
3: Hvordan har du det sådan med, altså for eksempel, op til jul, så kommer der en julekalender, og så kommer der samlekort.
4: Mm.
3: Altså sådan nogle ting, hvor at der er flere ting i samfundet, der spiller på den iboende lyst, som vi alle sammen har til at ville samle på ting. Hvordan har du med, at det er noget, man ser rigtig mange steder i samfundet?
4: Jamen, jeg synes jo faktisk, det er rigtig fint, fordi det giver jo noget glæde. Der er også nogen, der slår sig lidt på det, ikke? Det har været meget i medierne, ikke? Med de her børn, der ikke kan få det der samlekort, og så bryder verden sammen. Så der er også en læring i sådan det der, men man kan ikke altid få det, man gerne vil have. Men jeg synes jo generelt, så skaber det jo noget glæde, og noget, man er sammen om, og et samtaleemne, hvis man så ser bort fra dem, der ikke har råd. Der vil jo altid være en bagside af den mønt, kan man sige, ikke? Men jeg synes jo, det er fint, at vi stadigvæk samler.
3: Men der kan ikke være nogle dårlige konsekvenser ved det her med, at vi jo så har nogle virksomheder, har nogle medier, som benytter sig af de her små ting, som vi alle sammen har lyst til på et ubevidst plan. Altså, der er også steder på nettet, hvor hvis du køber nu, så får du to til det halve.
4: Ja, det bryder mig ikke om.
3: Ja. Jamen, og der, jeg tænker, der er flere steder i samfundet nok i dag, hvor man, bliver gjort opmærksom, eller hvor virksomheder benytter sig af den samme strategi, der handler om at spille på nogle af de der umiddelbare lyster, som vi har, om at samle ved ting, og vi vil gerne have et godt tilbud her og nu, og så videre.
4: Ja, og det er jo lidt derfor også, man har forbudt spillereklamer nogle steder, ikke? Det er det der kick, og det vil jeg godt slå lidt slag for, at vi stopper med nu, faktisk. Fordi jeg synes ikke, det kommer noget godt med, så det eneste, der vinder på det, er de firmaerne. Det er ikke, altså, det er dig, der er produktet, ikke? Det er dig, der taber på det her. Og det er uanset, at man har samlemani eller ej. Men det gør det sværere for dem, der har samlemani, og som jo vælger at konstatere ret mange.
3: Ja, vi snakkede om, at det er, altså, man anslår, at det er ca. 100.000 danskere, der er svært ved at styre deres lyst til at samle på ting, og man, det er altså mellem 1,5% og 6% af befolkningen, der har det, der beskrives som samlemani.
4: Ja, så kom jeg lige med nogle andre tal, så 100.000. Det er også lige meget. Men jeg siger de der 100.000, men, så det er jo stadig mange, men det er jo ikke kun dem. Det er jo også folk, der er ramt af spilleproblemer, eller de bliver også trigget af de her ting, tænker jeg.
3: Mm.
4: Det må jeg jo ikke beskæftige mig så meget med. Men jeg synes generelt det her med, at når ting skal gå hurtigt, så synes jeg, du skal gå væk. Altså, det er sådan en meget god regel, fordi så får du ikke noget godt ud af det. Giv lige dig selv tid til at mærke efter og tænke sådan, har jeg brug for det her egentlig? Og ja, det er et godt tilbud, man lurer mig om ikke, der kommer et godt tilbud om 4 dage også. Altså, så det vil jeg egentlig godt have, at vi stopper med.
3: Man kan i hvert fald sige, at der er rigtig mange, der gør det rundt omkring i verden. Mm. Jeg vil sige, jeg har set en del sådan amerikanske tv-programmer. Der har også været nogle danske, hvor folk de er ved at drukne i rod.
4: Mm.
3: Hvor folk de samler på ting, og i hvert fald har svært ved at smide væk.
4: Mm.
3: Lad os sige, du kom hjem til mig.
4: Mm.
3: Lad os sige, du kom hjem i min lejlighed. Jeg bor på cirka, det ved jeg ikke, 70-90 kvadratmeter. Mm. Jeg kan ikke engang huske det. Jeg glemmer altid, hvor meget det er. Det er ikke særlig meget. Lejligheden i København. Hvis du kom hjem til mig, og vi sad og snakkede sammen, vil du kunne vurdere, om jeg samlet i ekstrem grad på min personlighed?
4: Nej. Hvis jeg så dit hjem, det er klart. Hvis ikke vi kan komme ind i lejligheden, så... men nej, altså, fordi, og det er jo det, der er, at du kan jo have de mest velfungerende mennesker på en arbejdsplads, som aldrig har gæster med hjem, fordi de kan ikke komme ind og sidde, de der gæster. Mm. Så du kan ikke se det. Og det er jo det, jeg gerne vil gøre noget ved nu, eller vi prøver lidt med bogen også, at det ikke det opleves skamfuldt, fordi vi ikke snakker om det, ikke forstår det, men vi alle sammen gør det. Og så er der bare nogen, hvor man har mistet kontrollen, eller man lige har trukket den nitte i livslotteriet, der hedder, at det er den overlevelsesstrategi, der virker for mig.
3: Hvordan tror du, man skal nedbryde det tabu? Fordi jeg er med på, at nu sidder vi og snakker sammen, men jeg forestiller mig bare et scenarie ude på arbejdspladsen eller nede i fodboldklubben, hvor at man, okay, jeg ved, jeg samler på, nu siger jeg nisser. Mm. Lad os sige, jeg samler på stofbamser eksempelvis. Mm. Hvis jeg skulle sige det til mine kollegaer eller venner for den sags skyld, jeg ved ikke om det vil hjælpe, at jeg havde læst en bog eller set et tv-program om det. Altså der er jo stadigvæk. Hvorfor tror du det er så stort et tabu egentlig? Fordi jeg kan mærke, når vi taler om det, hvis jeg nu samlede på et eller andet ikke så rationelt. Mm. Altså hvis man samlede på ure, som havde en høj, hvad kan man sige, værdi i sig selv, det kunne man sælge videre. Der er måske noget økonomisk i det. Mm. Men hvis jeg samlede på noget, der ikke på den måde havde nogen værdi, så kan jeg mærke med mig selv, det vil jeg have det svært med at skulle fortælle andre.
4: Ja.
3: Hvorfor tror du, der er så meget tabu forbundet med det?
4: Du siger jo selv, der er prestige i, når vi snakker om før, dyre uger, ikke? Det er der ikke i stofbamser. Men jeg tror det her med, hvis man bare sådan også kan se det lidt, sådan, det er okay, at de ikke forstår det, eller sådan, at man altså, kan stå i sig selv i det. Så vi alle sammen har jo en eller anden knast. Og lad os da bare stå ved det. Og kan vi ikke også sådan grine lidt kærligt med hinanden, ikke af hinanden, og sige noget, men det er da sjovt med de der stofbamser, uden at det bliver sådan en, at man bliver drillet for det, men sådan, okay, men det er sådan, det er. Mm. Og så behøver man egentlig ikke bruge mere energi på det.
3: Men hvorfor tror du, der er så meget tabu forbundet med det?
4: Ja, fordi man ikke forstår det, tror jeg. Du sagde også lidt, der var lidt svært at forstå nogle ting, ikke? Så jeg tror, det er det, man forstår det ikke, men måske også bare accepterer det, behøver man heller ikke at forstå. Og man er ikke mindre et menneske, fordi man samler på stofbamser. Det kan jo gøre andre glade. Det kan være, at der er nogle børn, der bliver beriget med nogle af de her stofbamser, ikke? Som har haft det svært. Eller... Så det kan være det kan have en anden værdi end dyre uger.
3: Mm.
4: Ja.
3: Og nu er det jo sådan, at altså, i 10 år, der har den her tvangsadfærd, ekstrem samlermani, eller hoarding disorder, som det også kan beskrives som, det har været en diagnose i USA og England. Men så her i 2025, der kom det frem, at det bliver en anerkendt diagnose i Danmark.
4: Mm.
3: Hvilken betydning i din optik har det, at det i fremtiden bliver en anerkendt diagnose?
4: Altså, det er jo en kæmpe betydning. Fordi du får ikke hverken udredning, eller hjælp, eller støtte, eller behandling, hvis ikke det ligesom er en diagnose. Og du skal også have en lidelse for at få diagnosen, ikke? Så det er jo ikke noget, du bare sådan lige får, ligesom alle andre diagnoser. Så det er en altså, game changer, når det her det bliver en ting, man har fokus på i Danmark, og faktisk kan sætte ind og hjælpe de her mennesker. Vi ser jo altså også familier, hvor der er børn, som har det. Jeg har lige rådgivet på en familie i Jylland, hvor der var små børn i hjemmet. Og hende her, moren, var super sej, og havde virkelig meget selvindsigt, og knoklede virkelig. Men der var nogle pårørende, der havde lidt svært ved at forstå. Så det her med, at når vi alle sammen ved, hvad det er, og har et fælles sprog for det, så bliver det også nemmere at hjælpe nogle mennesker, uden at blive sådan, nu skal vi bare fjerne det. Hvorfor flytter du det ikke bare? Kom, jeg tager lige en trailer, og så flytter jeg dine ting. Altså, det er ligesom at gøre det modsatte af det, der er behov for, ikke? Så vi får et fælles sprog, så det bliver en kæmpe gave for de mennesker, der er ramt.
3: Hvilken hjælp er der i dag? Lad os sige, at jeg, fordi det var ude her sidste år, at det vil blive en anerkendt diagnose, men det er jo ikke sådan, det er ikke officielt implementeret endnu.
4: Nej. Det er jo ikke en, altså det, ja, diagnosesystemet er der jo, men i Danmark gør vi ikke brug af det endnu.
3: Nej.
4: Så
3: i dag, hvis jeg nu vurderer, okay, jeg kan ikke styre mit behov for at samle et eller andet.
4: Ja.
3: Hvilken hjælp er der så at hente?
4: Altså, jeg har lyst til at sige ikke nogen, hvis man tænker på det sådan diagnostisk, men det der er, det er jo det, jeg gjorde og arbejdede i sådan her paragraf 85, det er, at man kan få sådan en støttekontaktperson, hvis man har en anden psykiatrisk diagnose i forvejen. Og ellers så er det at søge hjælp hos en psykolog, eller altså venner og bekendte, så der er ikke at søge viden i udlandet. Der er faktisk ikke rigtig noget. Jo, så er der mig. Det er jo det, jeg gør også. Jeg rådgiver også pårørende, og har også samtaler med nogle af dem her, der er ramt. Og så er jeg faktisk også ved at lave sådan en lille sådan how-to-guide til nogen, der selv er ramt og pårørende, som man kommer til at kunne købe eller få. Det skal de finde ud af. Men sådan, så man selv kan komme lidt i gang for dem, der har sådan god selvindsigt og nogle mennesker omkring, der kan hjælpe en. Så lige nu er der ikke den store hjælp, og det er jo det, jeg også gerne vil lave op på.
3: Og jeg synes jo, det er interessant at dykke ned i det her emne, fordi som vi har talt om et par gange, så er det jo nok noget, som rigtig mange kan relatere til, i hvert fald sådan impulsen, den der impuls om at have lyst til at samle på et eller andet. Du var lige inde på før, Camilla Albæk, jeg kan lige sige, du er psykoterapeut, konsulent og underviser, du er aktuel med den her bog, Samleren i os alle. Og du nævnte lige før det her med, at man jo ikke bare kan tage tingene og køre det væk. Og der er jo måske nogen, der umiddelbart vil tænke, men det er måske det letteste at gøre, hvis hele stuen eller hele soveværelset er fyldt med mønter, bamser, pokaler eller lamper for den sags skyld, der gør, at man ikke kan sove i soveværelset, eller man ikke kan gå ind i stuen. Hvorfor er det, at det ikke fungerer at fjerne det?
4: Altså, sagde du, det ville være det letteste, ikke? Men for hvem?
3: For de andre, der bor i opgangen, skulle jeg til at sige. Ja. De andre, der bor der.
4: Ja, de andre. Men man gør det ikke, fordi det er altså et overgreb. Det vil jo svare til, at jeg kom ind hos dig, og så sagde jeg, tager lige alle dine DVD'er. De fylder sgu for meget, ikke? Så dem tager jeg lige med nu.
3: Ja, fordi jeg har sagt, at jeg har rigtig mange DVD'er, jeg sådan samler på. Yes.
4: Eller dem, der samler på Pokémon-kort. Nu havde han lige mistet et helt rum, nu var der også noget værdi i, men det var svaret til at komme ind hos dig, og så gik jeg rundt, og så pegede jeg på nogle ting, som havde betydning for det, og så sagde, dem tager jeg lige med, for de kan ikke være her. Altså, du skal huske på, når et hjem, der er fyldt med ting, der er et eller andet sted i det hjem, der ligger der altså nogle traumer dækket rundt i nogle skuffer. Ikke fysisk selvfølgelig, vel?
3: Nej.
4: Og de kan måske ikke lige huske, hvor de har lagt de der ting, som har allerstørst betydning. Så hvis du kommer ind og vil tage nogle ting, så er der en kæmpe alarmknap inde i deres system, der går i gang. For sådan, tænk nu, hvis de fjerner det der allervigtigste. For det betyder jo, at du fjerner altså også den relation, tingene er knyttet op på. Det kan være en forælder eller en ven, de har mistet, som de har nogle ting fra. Hvis de så ryger med i skraldet, ikke? Prøv lige at forestille, hvordan det selv vil være at miste et arvestykke. Så det er det, der går i gang hos dem. Og så kan det virke ulogisk, at det med andre ting også, der ikke er arvestykker. Men det er sådan, det fungerer. Så det altså, jeg er kæmpe over.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Og det var psykoterapeut Camilla Albæk, specialist i samlermani og medforfatter til bogen Samleren i os alle, om hvorfor nogle mennesker får svært ved at skille sig af med deres ting, og hvornår samlingen altså også begynder at tage over. Efter pausen her, der tager vi aftenens sidste best-of, og det bliver altså også den sidste best-of i hele vores 1-1 Summer Rerun 2026.
0: 1-1 med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
4: Fuck.
1: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
5: Det er jo helt sindssygt,
1: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
1: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
10: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
18: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
19: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
20: Parkmand.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
23: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Så er jeg tilbage her i 1-1 Sommer Rerun. Mit navn er Cecilie Wagner, og aftenens sidste best of skal altså handle om de seneste 10 år, hvor der er dansk politi har været involveret i 149 sager med personskade i forbindelse med voldelige episoder omkring større fodboldkampe. Og tilbage i marts måned, der trådte regeringens nye hooliganpakke i kraft. Den betyder blandt andet, at pyroteknik nu også er forbudt uden for stadion, mens bandemedlemmer altså kan få op til 8 års karantæne fra fodbold. Men hvad får egentlig nogle mennesker til at opsøge volden? Er det fodbolden, adrenalinen eller først og fremmest fællesskabet? Det undersøger journalist og forfatter Maja Stolze Vestander sammen med den tidligere politichef Mogens Lauritsen i bogen Bag Tribunen. Lige i denne her samtale, der taler hun med Daniel Cesar om hooligans, ultras og om, hvordan politiets arbejde med blandt andet maskering og ansigtsgenkendelse har udviklet sig.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Kan du prøve at tegne et billede af, altså hvad det så er egentlig, der gør, at man er hooligan? Ikke hvad der motiverer en, men hvad er det egentlig, vi taler om her? Er det folk, der møder op på stadion, og så har de planlagt at slås? Hvad er det egentlig, der er for nogle karakteristika, kan man sige, ved at være en hooligan, hvis du kan følge mig?
4: Ja, jeg skal prøve. Fordi det, som er lidt svært ved det, er jo også, at det er meget forskellige mennesker i høj grad faktisk. Jeg vil sige, grundlæggende, dem, der søger ind i de her miljøer, er jo nogen, der søger en eller anden form for et fællesskab. Og de er typisk også, når de kommer ind i det, ret unge. Og kommer jo ind og er en del af en gruppe, en del af sådan et ret sammentømret broderskab, hvor en del af det så er netop at møde andre sammentømrede broderskaber i de her arrangerede slagsmål. Mm. Men der er jo også alt muligt andet, der ligesom gør sig gældende end bare det. Det er jo også folk, der hjælper hinanden på kryds og tværs, og det er ned til, når man der skal have altså, praktiske ting, skulle jeg til at sige. Nu sagde jeg, at der var flere, der var håndværkere. Det er et meget godt bud på ting, de kunne hjælpe hinanden med. Så sådan, det er jo også en gruppe af unge mænd, der har samlet sig under en fane, og som jo også har en fælles forkærlighed for en fodboldklub, ser fodboldkampe sammen. Hvis de er i karantæne, så er det måske ikke på stadion, så er det på et værtshus. Men det er, jeg tror i høj grad, man skal se det her som unge mænd, der søger ind i en eller anden form for fællesskab, og så er der noget sådan ultimativt broderskabs, brothers in arms-agtigt ved at slås med sine brødre på en eller anden mark i halvandet minut. Og have det sammen.
3: Man har jo hørt om de her historier. Altså de her historier, det, jeg vil sige, det er inden for de sidste par år, jeg har hørt om det, at folk de mødes i skove og slås. Og når jeg læser sådan nogle historier, jeg tænker, jeg er svært ved at forstå, hvorfor man gør det. Hvad driver dem? Hvad gør, at man egentlig har lyst til det her? Fordi det er svært at forstå.
4: Ja. Og det forstår jeg også godt. Nogle gange, så tror jeg, at jeg kan godt tænke, altså har reflekteret meget over det der, men du ved, du og jeg har ikke lyst til at gå ud og slås i den her skov, men ligesom, jeg ved, om du kender sådan noget som COTS, eller andre sådan undergrundsfight-turneringer. Altså, der er jo i hvert fald grupper af mænd, der har lidt den her drift mod noget, som er lidt mere instinktivt og hulemandsagtigt. I sin tankegang omkring det her med at få lov til at udfolde sig ekstremt maskulin, som de her slagsmål jo er. Så uden at jeg sådan kan svare klokkeklart på, hvad det er, der driver det, så tror jeg, det er sådan noget, vi er ude i. Altså også i et samfund, hvor alting er blevet ret pænt og, hvad skal vi sige, glat, at det her er noget sådan hulemands urinstinktivt. Vi vil gerne slås med hinanden med vores bare næver. Det er jo også det. Det er jo ikke, vi snakker ikke om våben, vi snakker ikke om knive. Vi snakker om sådan, der er ret mange sådan regler inden for det her også, hvordan man opfører sig, og man hjælper hinanden op bagefter. Og sådan.
3: Hvad er der for nogle regler?
4: Nå, men det er jo netop sådan noget her, som ingen våben for eksempel, men det er også sådan en respekt for, at det kræver en gensidig tillid mellem grupperne, at når nogen så ligger nede og er færdig, så stopper man med at slå og sparke på dem. Altså sådan, så går vi videre til næste modstander, og så er der jo en eller anden, på et tidspunkt, så tipper det jo i kampen, så er der nogen, altså så er der et overvejende antal, der ligger ned, og en anden farve, der står op. Nogle gange kan de jo også godt slutte uafgjort, og så stopper man måske bare efter halvandet minut og siger, okay, fair game, det var det. Mm. Så sådan, der er ligesom noget sådan gentleman's agreement over, hvordan det her, det foregår.
3: Og hvorfor er det så, at der er et udtryk inden det her miljø, der hedder all cops are bastards, altså A-cap, som vi talte om tidligere. Fordi det lyder jo som om, at okay, det er noget med fællesskab, og det er noget at slås. Hvorfor er der et indtryk af, at man skal være imod politiet?
4: Altså, noget af det, man dyrker grundlæggende, er jo også, at man har en eller anden form for modstander. Og der skal ikke være nogen tvivl om, at der også er situationer, hvor yderliggående fodboldfans har tænkt, vi har ikke lige en kapabel modstander at slås mod fra et andet hold. Kan vi slås mod politiet? Så det er jo, man kan sige, der er jo hele tiden sådan katten efter musen jagt i det her også. Som nu sagde jeg før, det her med, at hooligansene i høj grad trækker sig langt væk fra stadion, trækker sig ud af landets grænser. I bogen beskriver vi jo sådan set det første gang og eneste gang, dansk politi nogensinde har siddet og observeret sådan en helt skovkamp, altså et organiseret slagsmål, fordi de havde tibonde på forhånd og havde så ligesom placeret sig ude i det her industrikvarter i buske og træer og på en skurvogn, hvis ikke jeg husker forkert. Og så kommer der en gruppe hooligans fra København og en gruppe hooligans fra Aarhus og udkæmper en kamp på den her grusvej en formiddag, en søndag.
3: Men ikke sådan en... Undskyld, hvornår var det, sagde du?
4: Ja, i 2014.
3: Ja, men det er ikke sådan en... Altså, som vi talte om før, altså det kan godt være, at de mødes på en grusvej, men der er stadigvæk regler. Altså, det er stadigvæk ikke sådan nogle rammer, hvor at, jamen, hvis man ligger ned, skal man stoppe med at slås. Altså, det er ikke en barbarisk kamp uden regler. Man mødes med nogle agreements.
4: Jeg har set præcis den der kamp. Altså, jeg har set en video af kampen, og det er lige under halvandet minut. Det er voldsomt, der er en, der ligger og bløder bagefter og sådan noget, men de hjælper også hinanden op, og du ved, hvis der er nogen, der er lidt for ildre, så bliver de også lige trukket tilbage, og nu er vi færdige her. Men det, som er med den kamp, er, så kommer de tilbage til deres biler bagefter, og så står politiet og venter på dem. Og de har jo så observeret det hele, de har filmet det hele, det ender jo så i sådan den første retssag omkring et skovboks. Og forsvareren argumenterer jo i den her sag for, at det er en formidlende omstændighed, ligesom at det her er nogen, der har aftalt at mødes med hinanden væk fra offentligheden. Alle parter var indforstået med, hvad der skulle ske, og anklageren argumenterer modsat for, at det her var på så organiseret niveau, at det skal der slås hårdt ned på. Men det gør jo så bagefter, at faktisk mange af de her hooligans, de begynder at rykke mere og mere til udlandet for at slås. Fordi det er ikke så attraktivt for dem. Igen, som jeg sagde, de har familier, de har virksomheder. Det er ikke så fedt for dem at sidde i et fængsel i 3 måneder for halvandet minuts slagsmål. Det er sgu ikke, jeg ved ikke, om jeg vil sige, det ikke er det værd. Det er det måske for nogen, men for andre er det helt sikkert ikke det værd.
3: Der er mere på spil lige pludselig, kan man sige, hvis man skal rykke til udlandet, og det er en del af ens andet liv, kan man sige, at være hooligan. Hvis man også arbejder på kontor eller håndværker eller et eller andet ved siden af, og man så ved siden af måske skal rejse ud af landet for at slås, så er det noget, det kræver noget mere, kan man sige, end at skulle gøre det ned ad vejen.
4: Det kræver helt sikkert noget mere, det er jo også dyrere, og det er mere kompliceret, og det gjorde der også, altså har der været færre kampe, end der var, da de bare slås på dansk grund, men det var simpelthen, fordi det var sådan en øjenåbner for sådan, okay, det har vi ikke lyst til det her. Altså, vi gider ikke sidde i fængsel.
3: Man kan sige, at der er sket meget på udviklingen i forhold til, hvordan det har udviklet sig over tid. Hvis du skulle pege på et sted, hvor at det er en af de episoder, der har haft betydning for, at politiet tog fodboldvolden og den her interaktion mellem fans mere alvorligt, hvilken episode vil du så pege på?
4: Jamen, i bogen har vi jo faktisk et kapitel om, da Mogens Lauritsen står i spidsen for UEFA Cup-kampen mellem Arsenal og Galatasaray, som jo bliver et kæmpe kaos på Rådhuspladsen. Forud for det er der 2 fans af Leeds, der er blevet stukket ned i forbindelse med semifinalkampen, som jeg husker det. Og det gør, at der er et kæmpe had mellem de her tyrkiske fans og de her engelske fans. Og englænderne får så faktisk lidt support i København af forskellige yderliggående fodboldfanfraktioner fra Danmark. Og det ender i sådan et masse slagsmål på Rådhuspladsen med parasolfødder, der flyver, og caféborde og stole, der bare flyver i et væk. Og der er også en enkelt, der bliver stukket ned. Det er jo sådan et vendepunkt, som Mogens beskriver, som for politiet var det her første gang, han som leder ligesom så i stor skala, hvor galt det her kan gå, og hvor store følelser der er i fodbold. Fordi nu sidder vi også og snakker om slagsmål ude i skovene, og noget, som man godt kan tænke, jamen, det er meget langt væk fra fodbolden. Man skal bare huske på, at der er også en stor kærlighed til fodbolden, og der er en stor drift i de her følelser, i både rivaliseringen og i kærligheden og i hadet. som jo var noget af det, man så der på, på, til den her finale i, i 2000-skiftet. Og det var ligesom der, hvor han som politichef så, at okay, det her det er noget, vi ikke har set herhjemme før.
3: Hmm. Hvordan vil du sige, det er anderledes, den måde, det har udviklet sig på? Fordi du var lidt inde på det før, det her med, at der er nogle ting, der er blevet mere ekstreme. Men hvis du skulle sætte nogle ord på, hvordan det her hooligan-miljø har udviklet sig over tid, hvordan vil du så beskrive det?
4: Jamen, det har jo udviklet sig enormt meget. Det er jo blevet meget mere organiseret, end det var engang. Og det samme gælder ultras-miljøerne, som jo også opstod op igennem nullerne. Altså, den her organiserede stemning på stadion havde man jo ikke på samme måde i 90'erne. Det var lidt mere, vi sejler op ad åen. Og lige pludselig var der en masse mennesker, der begyndte at samle sammen noget stemning om noget sådan intensitet på tribunen. Så der på både ultrasdelen og hooligandelen er der sket ekstremt meget. Ligesåvel som at politiets arbejde så også undervejs er blevet justeret. Altså, det er jo lidt spiralen uden ende, som vi også beskriver det i bogen, at for hver sæson, så sker der ligesom nogle nye ting, og opstår der nogle nye tendenser, og hvor jeg, som vi også gennemgår i bogen, altså de her hooligans, der engang, jeg tror det er 2006, vi beskriver en kamp, hvor de slås 50 mod 50, København mod Aalborg på havnen i Aalborg, og der er faktisk politi til stede på den her havn, de rykker ikke rigtig ind, de observerer bare, og så går de her gutter op på stadion bagefter, og det er lige før, jeg mener, jeg har haft kilder, som var sådan, de der betjente var sådan, nå, det var det meget sjovt-agtigt. Altså,
3: de var lidt ligeglade.
4: Ja, det var ikke sådan, det var ikke rigtig en ting. Du ved, de generede jo ikke nogen andre. Så der kom i hvert fald ikke nogen retssager ud af det der slagsmål. Og så til i dag, hvor at, sådan noget der, det er noget, der er aftalt på en krypteret chat-tjeneste. Og noget med at køre afsted, og ingen ved, hvor vi kører hen. Og, altså sådan, det er noget helt, helt andet i dag.
3: Hvad fortæller det dig? Altså, hvorfor tror du, det er blevet så meget mere professionaliseret på en eller anden måde? Eller så meget mere, der er så meget mere... Det er så meget mere forberedt på en eller anden måde.
4: Det har de jo måtte være nødt til, fordi også da hooliganregistret kommer, altså lige pludselig bliver der fra politisk side slået meget hårdere ned på det her. Så det er ikke bare lige til at slås foran stadion. Nu ser vi jo også indførslen af ansigtsgenkendelse flere steder. Det var så også det, der førte til, at fans begyndte at maskere sig, hvilket jo er udfordrende ved ansigtsgenkendelse, eller da det ligesom begyndte at komme, og generelt da hooliganregistret kom også, du ved, så røg maskerne på, fordi vi vil i hvert fald ikke identificere os for at stå med det her romerlys. Mm. Så man kan sige, i takt med, at der både fra politisk side og politiet har fået større opmærksomhed, mere fokus på det, så har de måtte finde nye metoder og være kreative på en anden måde. Og sådan avler den der spiral jo hinanden hele tiden.
3: Ja, det påvirker hinanden.
2: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
0: Og det var journalist og forfatter Maja Stolze Vestander, som sammen med den tidligere politichef Mogens Lauritsen har skrevet bogen Bag Tribunen om hooligans, ultras og det fællesskab, der findes omkring fodbolden, også når det bliver voldeligt. Og det var samtidig altså også den allersidste best of 1-1 i den her Summer Rerun 2026. Tak fordi du har lyttet med her hen over sommeren, og tak fordi du har brugt nogle af dine aftener her sammen med mig, og da jeg har samlet de bedste øjeblikke fra Daniel Cesars samtaler. I morgen der er Daniel tilbage, så der er det igen nye samtaler og nye mennesker at møde i 1-1. Mit navn er Cecilie Wagner, og nu siger jeg tak for i aften, den sidste gang. Din søndag aften, den fortsætter heldigvis her på Nova. Og i morgen tidlig, der står Gonova altså klar, og klokken 6 med en ny uge. Kan du have en rigtig dejlig søndag aften, min ven, og vi lyttes ved.
2: Det her var 1-1 med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Fem små, nemme, frustrerende...
5: Jeg har kun ét
2: ord.
6: 5 år, 50.000 kroner!
2: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: SmartEyes.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken Gifler eller Vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på
19: billiglas.dk.
20: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leosleiland.dk.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
23: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk.

0: Larsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkmand.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: SmartEyes. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: 5.
1: Nej.
0: Små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: SmartEyes. Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
10: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Hey, Sten, se den forud der. Er du far? Nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
21: En mikrofonlus.
20: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
0: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
13: Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, revet ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
10: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
4: Jeff!
2: Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.

0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redet ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Find dig til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova. Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
9: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: til prisen. Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, i ny bil eller i køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lad os sige, at
16: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
17: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
22: Jeg fik en kuldegysning.
19: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
20: Og lige nu.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Hej, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, yeah. Og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Det her er Nova.
17: Skru op for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på Alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på Alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do. Let's
6: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
15: En mikrofonlus.
14: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
13: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nova.

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
12: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Ah, Jarne! Er vi dækket?
20: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
19: Ja, og jeg er videre!
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god, den tager vi.
21: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Nova.
16: Du kan sagtens skrue op for musikken.
6: Lyden af i dag spiller nu.

0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do. Let's
1: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
4: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
15: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.